0: Jakob FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og BFM.
1: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ah, Janne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Pop FM.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: For godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren
12: her på Poppe.

0: er Pop FM.
1: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: men jeg smutter.
1: Hvor skal du hen?
0: Til kamp i parken.
1: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
0: Tjek.
1: Og midlertidig opbevaring?
0: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: FM.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant, og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: Hør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. På Spiltema.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
5: Det er den smarte vej.
6: Book nu på samsølinjen.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3

0: 1.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: Få godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.

0: Så bliver det lige onsdag.
1: Ja, solen skinner. Ja. Det er lyst udenfor. Vi kom på arbejde til tiden.
0: Ja.
1: Det skal da fejres.
0: Abracadabra. Der ligger et morgenprogram til dig. Det hedder Topstart. Lige om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han tror stadig på, at Troels Poulsen kan danne en regering. Men det skal altså ikke være den V-LAK-regering, som Venstres formand foreslog i går. I stedet så skal det altså være en regering hen over midten, det siger han efter et møde med Troels Poulsen i går aftes. Han kalder forslaget om en V-LAK-regering for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Lars Løkke Rasmussen han understreger dog, at Troels Lund jo altså stadig har et par dage nu, hans frist ikke er udløbet. Selv der siger Troels Poulsen, at han mener, at det endnu er uafklaret, om en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Philip Patrick Vist, han har nu tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng, der altså forsvandt fra Korsør station tilbage i 2016. Det erfarer Berlingske i går. Ifølge hans forsvarsadvokat Karina Skov, så er tilståelsen afgivet under nogle nye afhøringer hos politiet, og han ønsker altså at tage ansvar. Vist blev tilbage i 2024 idømt livstid for blandt andet drab, voldtægt og frihedsberøvelse i tre sager, men nægtede sig altså dengang skyldig i drabet på Emilie Meng. Den nye tilståelse ændrer ikke dommen, men markerer et nyt skridt i opklaringen af sagen, som har været en af de mest omtalte kriminalsager i Danmark. Politiet ønsker ikke at kommentere indholdet af afhøringerne, og sagen her den har også vakt stor opmærksomhed i offentligheden, siden Emilie Meng forsvandt i 2016. Så kan det blive nødvendigt for USA at rette nogle nye angreb mod Iran. Det meddeler USA's præsident Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han siger, at han var en time fra at tage beslutningen om at angribe i går. Og hvis ikke der bliver indgået en fredsaftale, så kan der altså komme nye angreb inden for de næste par dage, lyder det fra Trump. Han gentager samtidig sin påstand om, at Iran lige nu tigger om at få en aftale på plads. Så er Jonas Vingegaard nu tættere på den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia, og det sker altså efter gårsdagens enkeltstart, hvor det italienske Filippo Ganna han leverede en regulær magtdemonstration og knuste alle konkurrenter. Og selvom Vingegaard selv skuffede en lille smule, så hentede han altså næsten 2 minutter på løbets førende rytter Alfonso Eluaglio. Portugisernes forspring er nu skrumpet ind til kun 27 sekunder.
3: Været på Pop FM.
0: Nå, det kan man jo ikke lide at læse det her, men skydevær, regn, det kommer fra sydvest. Efterfulgt af spredte byer, måske med noget torden, og i eftermiddag også mulighed for lidt sol. Nå, dejligt. Nå. Ja, så 12 til 17 grader. Ikke så meget vindsvagt i jævn, det kommer mest til mellem sådan sydøst og sydvest. Det er, hvad du skal regne med i dag. Så husk eventuelt en paraply.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay, godmorgen!
1: Så blev det vores tur til at komme ind i din radio, og du tror, vi har glædet os.
0: Ja, vi skænker os lige os selv ned i din kaffekop. Yeah! En radiokop kaffe.

0: morgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Godmorgen. Klokken er altså kun 6:07. Det er ikke, fordi du har sovet over dig, men det er sådan en følelse, jeg har stort set hver morgen i øjeblikket.
2: Ja.
1: Altså, fordi der er så lyst udenfor. Det bliver lysere og lysere, og solen begynder lige pludselig at skinne ud af vinduet, og tænker, den plejer altså ikke at skinne ind af vinduet på det her tidspunkt.
2: Man vågner, og så tænker man, gud, jeg har sovet for længe.
1: Ja, det er mig, den er galt med.
2: Ja.
1: Og det samme sker, lige snart jeg så går ud af min dør, fordi jeg plejer ikke at møde nogen mennesker så tidligt på dagen.
2: Nej.
1: Og det gør mig ikke noget at være Anna helt alene i verden. Så kommer jeg herind, og så kan jeg sige godmorgen til dig. Men jeg skal da lige love for, at folk lige op altså, og gå omkring nu. Og det, endnu igen bliver jeg sådan, hvad er klokken? Det kan da ikke passe, at jeg er for sent på den. Men det er jeg ikke. Altså folk, de er ude at lufte deres hunde lige pludselig. Folk, de er begyndt at løbe, når klokken den er 4:45.
2: Jamen altså.
1: Folk er ude at cykle. Ja. Jeg ved ikke, hvad folk de har lavet indtil nu, om de har været i vinterhi.
2: Jeg synes, det er så skønt. Den her tid af året, det er så vidunderligt at komme op og komme i gang. Og allerede det første lille blik ud af vinduet der gennem søvnen i øjnene konstaterer, at hey, det er ved at lysne, og det er simpelthen så dejligt.
1: Ja, det er ret vildt. Jeg har det sådan helt skørt over, at vi er nået her til 20. maj.
2: 20. maj.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig. Det går godt nok hurtigt.
2: Det gør det altså.
1: Nej, men
2: vi laver et skønt forårsprogram mere til dig her. Vi har 4 timer tæt pakket med overraskelser undervejs. En af dem er jo, at der er et par festivalbilletter på højkant i eftermiddag hos Lille Lars. Det er så ikke en overraskelse, men hvor går turen så hen i dag?
1: Ja, det kan være, der er en særlig festival, du sidder og drømmer om at komme på. Og det kunne jo være, det lige præcis var i dag, at vi løftede sløret for den festival. Og så er det jo bare om at holde dig godt til. Først her i programmet på den anden side af 7:00, hvor vi afslører det, men altså også efter 14:00 i eftermiddag hos Lille Lars.
2: Du kan også sikre dig et eksemplar af Popkoppen, hvis du er skarp og vaks i knækken sang. Det er lidt over 8. Og så har vi jo så mange andre dejlige ting, vi lige skal have pirket og pillet lidt ved i løbet
1: af... Ja, en gang om ugen, så hopper vi jo ud i dyrenes verden, og det gør vi altså også i dag.
2: Lige om lidt skal vi have sendt et skud ud i morgenstunden, og det går til nogle helt afsindigt vigtige individer. Hør, hvem det er lige om lidt.

0: der med Millennium. Er der nogen, der har en regering? Er der nogen, der giver en har vi en regering?
1: Jeg kan ikke se
0: nej, der er ikke nogen regering.
1: Ingen tæt på.
0: Nej, jeg tror, vi får en inden næste Millennium.
1: Millennium, det er sådan noget tusindskiftet.
0: Ej, forhåbentlig da i hvert fald.
1: En 70 år endnu? Ja, forhåbentlig endda.
0: Jeg elskede Lykkes kommentar i går på Troels Lund Poulsens udspil om en VLAK-regering. Mm-hmm. Det er en prøveballon.
1: Ja, den kan
0: den
1: ikke flyve.
0: Den kan ikke flyve. Hvordan? Nå!
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Jamen, vi skal sende skud ud til nogle små nogen.
1: Der som, kan flyve.
0: Ja, og som trods deres størrelse er så vigtige for os alle sammen. Du drømmer ikke om det.
1: Nej, jeg tror ofte, at vi glemmer, at de her mennesker faktisk er, eller de her dyr, undskyld, er livsnødvendige for reproduktionen af planter og frugter.
0: Ja.
1: Det skal handle om bierne.
0: Præcis.
1: Det er verdensdag for bier i dag. World Bee Day. Det er hvert år den 20. maj.
0: Mm.
1: Og det har vi altså fejret i snart 10 år.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen for at være og gøre os alle sammen opmærksom på, altså at vores fødevareproduktion, den går i stå, hvis bierne forsvinder. I hvert fald noget af den, ikke?
0: Jamen,
1: og det er bare sådan en god reminder om, hvor vigtigt det er at gøre et eller andet for bierne. Det kan være de helt små ting. Det kan være, at du sørger for et lille bihotel ude på din terrasse. Det kan være, at der er et område af din græsplæne, du ikke slår. Det kan være, at du beder den lokale visevært gardener-type om lige at lade nogle hjørner stå.
0: Ja, præcis.
1: Af den der græsplæne, som folk har så travlt med at slå, ikke?
0: Præcis. Så lige dukker nogle markblomster op og lidt halløj. Måske man kan smide nogle blomsterfrø eller eller
1: andet.
0: Ja, ja.
1: De er så også der... ret glade for sådan noget lavendel og slags, ikke?
0: Ja, ja. Få nogle planter ud, som, som bierne de godt kan lide, så vi kan få spredt noget pollen og... fået reproduceret.
1: For det, vi er det er grøntsager, det er frugter, det er nødder, det er alt det lækre, vi godt kan lide.
0: Det er
1: biernes skyld, det er der.
0: Det er det. Så skud ud til både til bierne, men også til dem, som sørger for dem, biavlerne, honninghøsterne og så videre og så videre. Så de er så vigtige. Og det var ikke sagt i en bisætning, det der. Det er meget vigtigt.
1: Dagens skud ud går til bierne.
0: Sådan.

0: Der kom lige en humlebasse der.
1: Og dem skal man være glad for.
0: Ja, skal man.
1: De er meget vigtige for økosystemet, for grøntsager og frugter og nødder og alt muligt. Vi kan ikke undvære dem.
0: Der er rigtig mange, der har set den der bee-movie, og det er jo ikke galt. Altså der, hvor de nægter at komme ud og bestøve, eller ikke kan, eller et eller andet, ikke? Mm-hmm. Det går jo helt galt. Ja. Jorden bliver jo helt gold.
1: Jorden går helt under. Mm-hmm. Så pas godt på bierne, det er verdens internationale bidag i dag.
0: Ja, præcis.
1: Så plant lidt lavendel, lidt kløver, lidt timian. Det er sådan noget, der er de glad for. Og skriv også lige til os, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen, fordi vi sender det meget gerne ud på din vej her i radioen.
0: Det er det. Du har en enestående mulighed for lige at få fingrene ned i radioprogrammet her. Vi sætter hele apparatet til din rådighed. Bare fortæl os, hvem eller hvad, der skal have et skud. Det kan du gøre via vores sociale medier. Du finder os under pop5.dk på både Instagram og på Facebook, Messenger og DM'eren der.
1: Ja. Også sms'en, den kan du altså også stadigvæk skrive til. Indbakken er åben. Bare start din besked med pop, mellemrum, hvem hvad skal have skuddet. Afsted til 12.20 med det. Og så bliver du altså lige trukket en 2 kroner for det. Men vi glæder os til at høre fra dig og sende dit skud ud i morgen.
0: Forestil dig en eftermiddagsstund. Du sidder og hører radio, og der er nogen, der opfordrer dig til at ringe. Og så gør du det. Og så kommer du igennem.
1: Og hvad sker der så?
0: Ja, hvis jeg det.
1: Så har du vundet noget.
0: Ja, det kan du høre et eksempel på. Lige om et øjeblik.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder gennem mig igen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Ah, Janne, er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Topstart
20: Det er godt humør og musik, du kender

0: Myers. Forfriskende bud på klassikeren Give It Up fik du lige her hos os. Top Star. 6:35 er klokken.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
2: Og Lille Larsen har fornøjelsen af at tage telefoner alle eftermiddag, når du ringer ind for at skaffe dig 2 festivalbilletter til en ny festival hver eneste dag.
0: Og i går var ikke nogen undtagelser, der lød det faktisk sådan her.
3: Gustav, tillykke, du har vundet 2 billetter til Nibe Festivalen.
4: Det er fantastisk. Jeg hørte, at der på plakaten var noget DAD.
3: Ja, det er der.
4: Jeg har vundet den fra min mor og hendes søster. De er kæmpe fan.
3: Sådan.
0: Det topper sgu da lige en chokolade og en buket blomster til mors dag, det der.
2: Det gør det virkelig. Hold nu fast. Ja, han er en god dreng.
0: Ja, det skal jeg sgu da lige
2: love. Hvor er det bare sødt. Ja. Jamen, du må også gerne ringe ind og vinde nogle festivalbilleder på vegne af andre, men også meget gerne til dig selv. Du får 2 stykker, så kan du tage din mor under armen, hvis du har lyst.
0: Så nu er det jo spændende.
1: Pop FM sommertur. Turen går til.
2: Nej. Der er stadig en time til.
0: Nå, okay. Vi venter lige. Vi holder den i en lille times tid, ikke? Sådan ind omkring en 20 minutter over 7.
2: Ja.
0: Så kan du regne med at få at vide, hvad næste stop på Pop FM sommertur.
2: Ja, det lover vi. Så skal vi nok løfte sløret og fortælle dig, hvilken festival du kan vinde 2 billetter til i eftermiddag.
0: Hold den her hos os lige om lidt. Det tjekker vi op på vejret og den tidlige morgentrafik. Hvordan ser det ud lige i øjeblikket? Hør det efter Climby Fisher.

0: Time Official, Love Changes Everything og 6.32 med den.
1: Været på Pop FM.
0: DMI har kigget lidt på sagerne, ikke? Og der er altså skydevejr og regn på vej fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. Der kan godt være noget torden rodet ind i det også, og i eftermiddag er der så igen mulighed for lidt sunshine. Temperaturer mellem 12 og 17 grader i dag.
2: Der er faktisk ingen bøvl i trafikken i øjeblikket, så det er jo bare dejligt, og det samme gælder, hvis du skal med bus, tog og metro, så se at komme afsted.
0: Det er skønt. Vi tager lige en god sang fra Big Mountain her og siger, vi er rigtig glade for, at du lytter med, og vi er rigtig glade for måden, du gør det på.

0: Nu er du jo, Anna, du er jo fra Lønstrup.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg tænkte grundlønnen i Lønstrup. Hvordan er den bedre der end så mange
1: jeg
0: andre steder?
1: Jeg tror, at næppe.
0: Nå, det er den ikke. Nå, okay.
1: Tror jeg næppe. Ah. Det er bare glaspuster og kunstnere.
0: Okay. Kunne det være sjovt, hvis John Dillermand, han kom fra Lem?
1: Ja, det havde været virkelig sjovt.
0: Ja.
1: Det kan jo være, han gør. Jeg har faktisk aldrig spurgt ham. Men hvis du nu bor i en by med et eller andet skægt navn, så må du jo gerne lige skrive det ind i kommentarsporet på det opslag, der ligger på Facebook-siden popfm.dk. Det er der jo nogle af vores lytter, der gør. Eller?
0: Jo, jo.
1: Camilla, hun prøver i hvert fald at sådan tænke lidt over det.
0: Ja.
1: Hun bor nemlig i...
0: hun bor i Ballerup.
1: Ballerup.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være Ballerup, men det kan også være Baller op.
0: Ja.
1: Altså, hvis man lige sådan deler den op der.
0: Ja. Så det fast lavn, så kan man synge baller op, baller ned, baller på min... Ja, det bliver godt, det der.
1: Det kan noget.
0: Charlotte, hun er født og opvokset i en lille by i Nordjylland, der hedder Hørmested.
1: Ja, det er ikke særlig charmerende, er det det? Nej.
0: Intet skægt over navnet, men ren og skær stolthed. Og nej, der lugter ikke mere her end i resten af landet.
1: Nej. Ja. Hvem kunne ellers godt tænke, puh, så er vi kommet til Hørmested, hva'?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg forestiller mig også, at Tina, hun er vokset op i et hjem med en seng, men hun er garanteret ofte blevet spurgt, for hun kom fra sengløse.
0: Det er det, ikke? Vi holder samtidig sommerferie op i Vorbør.
1: Ja.
0: Og så kommer vi, når vi kører igennem Thy, så kommer vi igennem en by, der hedder Madsted.
1: Ja.
0: Ja. Der er sjovt, ikke? Der er ingen restauranter.
1: Nej. Et madsted?
0: Ja.
1: Uden madsted?
0: Ja. Ingen gang grillbar, du. Det er sgu...
1: Hvis du kommer fra en by med et sjovt navn, så meld lige ind i kommentarsporet. Vi vil elske at høre om den. Det er på pop5.dk's Facebook-side.
0: Lige om lidt, der skal du komme i gang med dagen på en lidt anden måde. Anden måde, end du måske plejer, fordi vi skal have popramning lige om lidt.
1: Vi træner mave hele den der uge, ja, så det skal vi selvfølgelig også i dag. Mm. Så det er noget med at have mulighed for lige at lægge sig ned og løfte sine ben.
0: Ja, om et øjeblik.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Ja.
2: Og vi kører mavetræningsuge.
1: Ja, det vi...
2: Gør vi ikke det?
1: Jo, det gør vi jo. Det har vi jo ligesom besluttet.
2: Ja, i fællesskab. Og vi lavede noget for maven både mandag og tirsdag, så det gør vi selvfølgelig også i dag. Ja. Og vi skal lave helt almindelige leg raises.
1: Leg raises.
2: Ja, så det er altså kun benene, der skal løftes, men maven den bliver så sandelig aktiveret. Det skal jeg nok love dig for.
1: Der sidder sikkert en eller anden, som værner om det danske sprog med køller og skovle og ting og sager, som siger, er det ikke bare benløft?
2: Ja, de kan komme hen her på milpakken med deres kølle, men jo, det er da benløft.
1: Ja, ja.
2: Men altså...
1: Men hvad gør man? Man lægger sig
2: ikke
1: ned
2: mig,
1: på ryggen.
2: Ikke mig, der har fundet på det her.
1: Nej, men man lægger sig ned på ryggen,
2: ja,
1: og hvad så?
2: Ja, det gør man. Og så har man lænden og nakken solidt plantet i gulvet.
1: Ja.
2: Og der skal det blive, så ikke noget med at løfte og bøje i ryggen og sådan
1: noget. Nej, nej.
2: Og så løfter man benene op straks. Over hoften, men ikke ind over maven.
1: Nå.
2: Kun over hoften. Og hvis først de kommer ind over maven, så slapper vi af.
1: Ja.
2: Så de skal over hoften, og så skal vi bare køre dem op og ned.
1: Åh, strakte ben, altså strakte ben.
2: Ja, strakte ben.
1: Hold kæft, mand.
2: Ja. Og hvis det er for hårdt, så tager man bare et ben ad gangen.
1: Du lignede et kort øjeblik den der fugl, man stiller, der sådan dypper næsen ned i noget vand.
2: Ja.
1: Og så kører den op igen.
2: Det kan man jo forestille sig.
1: Ja, det er så meget, meget systematisk ud, det der er i gang i et år. Nej, men vi kører lige lidt dansorkestret, og så må vi lave benløft til det. Hvor mange skal vi lave?
2: Synes du? 20?
1: 20? Okay,
2: vi starter med 10, så ser vi, hvad sker.
1: Ja, så kan vi lige holde pause.
2: Ja.
1: Så ser vi.
2: Ja, det er en rigtig god plan.
1: Ja.
2: Okay. Så, lænd i gulvet, nakken i gulvet, slap helt af.
1: Ja.
2: Og så tager du hænderne ned langs siden.
1: Ja.
2: Ned ved siden af numsen.
1: Ja, så løfter
2: du benene op over hoften.
1: Strækker
2: på så godt du kan.
1: Kører ud.
2: Og så kører du bare så langt ned.
1: På en.
2: Så må du lige døbe på pomfritterne.
1: To.
2: Yes.
1: Tre.
2: Eller fuglenæbet.
1: Fire.
2: Ah.
1: Fem.
2: Ja, den er god, den her.
1: Det må jeg nok. 6.
2: Hold da kæft, mand. Det tempo derovre.
1: 7.
2: Kan jeg love for?
1: 8.
2: Ja, ja.
1: 9.
2: Og 10.
1: Ej, vi kører bare videre.
2: Okay.
1: 11.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Bet365.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: 9
2: og 10
1: og 10
2: Øj.
1: 11
2: Nej, du kan ikke blive ved derovre.
1: 12 13
2: Jeg er bange for, at jeg har startet noget, jeg ikke kan få stoppet igen nu.
1: 15 Åh, 16 Åh, 17
2: Ja, det er en meget, meget stærk core, vi får herovre.
1: Og 19
2: Ja.
1: Og det sidste, 20
2: Det må jeg nok sige, det fortjener faktisk et bifald, det der. Du er virkelig frisk her til morgen.
1: Jeg sagde jo, jeg var klar til 20.
2: Jeg skal lige over snuse, hvad du har kommet i din kaffe, der må være et eller andet. Den er helt gal.
1: Det var godt. Benløft. Leg raises. Beineløftung.
2: Beineløftung.
1: Ja, tak.
2: Selv tak.

0: Der var faktisk også lidt tricep i den øvelse der. Kan du mærke? Ja, ja, altså, man har jo armene i gulvet,
1: ikke? Fordi du er spændt lidt i dem?
0: Ja, ja.
1: Jamen, du er velkommen til at spænde
0: ja.
1: I det hele.
0: Ja.
1: Det er jo en full body, så.
0: Ja, ja. Det var sgu... det var dejligt. Skønt med lidt benløft.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Og benløft.
1: Og benløft også. Og en halv time er der til, at vi løfter sløret for dagens destination på Pop FM sommertur.
0: Det er festivalløft.
1: Der løfter vi i hvert fald.
0: Ja.
1: Vi løfter dig rundt til alle landets festivaler. Men ja. Hvor skal du hen i dag, hvis du ringer ind i eftermiddag til Lille Lars? Det skal vi nok fortælle dig om en halv time, sådan ja. Cirka.
0: Så skal vi lige et smut omkring Annas algoritme her. Og det er meget snart.
1: Det er en helt ny undersøgelse, som jeg faldt over, der kom sådan lidt bag på mig, egentlig.
0: No.
1: Jeg hører jo ikke til Gen Z, de er jo yngre,
0: ja.
1: End jeg er.
0: Mm. Men.
1: Og det er sådan nogen, der danser TikTok-danse, og du ved, er rigtig meget på sociale medier.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvad tror du gerne, de vil være, når de bliver store?
0: Influencer.
1: Ja, der kan du godt tro om.
0: Nå, okay.
1: Lad os snakke lidt mere om det.
0: Annas algoritme lige efter nyhederne. Husk dig også dyrenet.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
6: I liked it better when it was long.

0: She's gonna live forever.
1: I know.
2: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Enrique sanger sig ind til klokken 7. Simon har nyhederne klar til os lige om et øjesteblik. Og så skal vi i Annas algoritme, og vi skal på skærmen.
1: Ja, sammen med Gen Z.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, han kan stadig danne en regering, men det bliver altså ikke den VLAK-regering, som venstreformanden ellers foreslog i går. Ej, det skal være en regering hen over midten, sådan lyder det fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen efter et møde med Troels Lund Poulsen i går aftes. Han kalder forslaget om en VLAK-regering for en prøveballon, der nok ikke kan flyve, og Løkke understreger dog, at Troels Lund Poulsens frist til at danne regering jo altså endnu ikke er udløbet. Venstreformanden, han siger, at det er uafklaret, om en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. God ledelse, det har faktisk betydning for medarbejdernes mentale trivsel, det viser en forskningsrapport med støtte fra Rockwool-fonden. På over 7.000 danske arbejdspladser, der finder forskerne, at forbruget af psykofarmika er lavere, når ledelsen scorer højt på tydelighed, feedback og klare mål. Effekten er størst blandt de mest produktive medarbejdere, men forbruget af stress og angstdæmpende medicin falder generelt helt op til 14%, når ledelsen altså er god. Forskerne peger på, at KPI'er og ROS i sig selv ikke har samme effekt som struktureret ledelse. EU er nået til en forløbig aftale om at gennemføre dele af den handelsaftale, som blev indgået med USA sidste år, det skriver Danmarks Radio. Aftalen skal sikre, at EU lever op til sine forpligtelser inden Donald Trumps deadline den 4. juli, ellers så har den amerikanske præsident truet med yderligere told på europæiske varer. Rammeaftalen indebærer blandt andet 15% amerikansk told på de fleste varer fra EU, mens EU sænker eller fjerner told den anden vej. Aftalen mellem Europaparlamentet og medlemslandene mangler stadig en endelig godkendelse, før den kan træde i kraft. Og så kommer 600 FCK-fans alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp, det skriver begge klubber på deres hjemmesider. Hos FCK der er man stærkt kritisk, da alle 2100 billetter altså allerede er solgt. Klubben kalder det dybt kritisabelt, at det her det sker mindre end 2 dage før kampen. FCK vil nu kontakte de fans, der mister deres billet.
2: Været på Pop-FM.
0: Ja, du skal da lige være indstillet på lidt skydevejr med regn fra sydvest. Efterfulgt af nogle spredte byer, måske med noget torden i. Men så tilgængelig eftermiddag også mulighed for en smule sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader, det er, hvad der er til dig vejrmæssigt i dag.
1: Trafikmæssigt så er der frie veje til dig, og det samme gælder, hvis du skal med bus, tog og metro. Det offentlige skulle også køre efter planen, så det er bare god tur til at komme afsted.
0: Skal vi så ikke også bare køre?
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah, lidt senere i den her time, der er dyrligt.
1: Allerførst Annas algoritme. Det handler om, hvad Gen Z de gerne vil lave, når de bliver voksne. Yeah!

0: fremragende måde at starte en time af programmet. Wham og I'm Your Man.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Der er dukket en ny undersøgelse op. Alt, hvad du nogensinde hører om Gen Z, altså dem, der er født mellem 97 og 2012, det er ofte det her med, at de er lidt dovne, de gider ikke arbejde, de sidder på deres telefoner, de vil bare gerne lære en TikTok-dans og måske være influencer. Men det kan du faktisk glemme alt om, det viser en ny undersøgelse ifølge Cosmopolitan. Okay. Kun 5% af den her generation siger nu, at de gerne vil være influencer.
0: Nå.
2: Ja, det er altså faldet drastisk over de seneste år. Det har været altså langt over halvdelen, der drømte om, ligesom, hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? Jeg vil allerhelst bare gerne være influencer. Altså, okay. Det var op på næsten 60% for nogle år siden. Nu er der nærmest ingen af dem, der gider det mere.
0: No.
2: Det, som de fleste af dem faktisk drømmer om, det er at blive selvstændig, være en professor eller læge. Og i det hele taget er der ingen af dem, der har lyst til at være kendt.
0: Wow.
2: Ja. Eksperter, de mener, at det er en tydelig sådan længsel efter noget stabilitet og noget tryghed og noget sådan god gammeldags viden i en verden, som jo i deres, kan man sige, levetid, meget kort levetid, består af både finanskrise og coronapandemi og fødevarekrise og boligmarkedet stikker helt af og AI, der er kommet til og sådan noget. Ja. Så det er meget tydeligt, at de bare gerne vil have en stabil indkomst.
0: Sådan.
2: Og helst også være deres egen chefer.
0: Oh ja,
2: så de ikke ligesom bliver påvirket af alt muligt andet. Ja!
0: Ja.
2: Jeg synes, det er meget grineren. Så det der med at gå og tro, at de unge mennesker, de bare gerne vil gøre karriere på TikTok, det er nok ikke de helt unge mennesker, der vil det længere.
0: Nej. Kunne man ønske sig, at den trend kunne begynde at brede sig over i noget reality? Verden.
2: Altså, du tænker, der bliver simpelthen lavet færre og færre reality-programmer.
0: Ja.
2: For der er ikke rigtig nogen, der gider deltage mere.
0: Kunne man forestille sig det?
2: Yes, det kunne man jo godt, fordi altså, er årsagen til, at man er med i reality, ikke efterhånden bare, man gerne vil være influencer.
0: Ja.
2: Jamen, det kan være, at du har en pointe.
0: Ja.
2: Du hørte det her først.
0: Det gjorde du nemlig.

0: Så var der Toto, og naturligvis et lille smut omkring Afrika. En lille omvej på din onsdag morgen. Vi håber, det var okay.
1: Og så håber vi også, at det er okay, at der venter lidt lækker boybands til dig om lidt. Men allerførst, så tager vi dig lige på en musikalsk rejse.
0: Vi skal et andet sted hen. Ja, vi skal med lige ind på vores radiostations stamme. Den har fået et nyt skud. Og det er en rigtig lækker radiostation, der hedder Flow.
1: Ja, så vi gør simpelthen en reklame for vores søster, eller bror, eller fætterkanal, eller hvad vi skal kalde det, fordi Flow blander altså både de ældre klassikere med det nye.
0: Du kan jo støde ind i lidt Human League og Fascination, men også Radiohead.
1: Ja, tak.
0: Men så kunne der også dukke noget
1: MGMT op. Ja, prøv at, det er sådan alternativt. Det er det er både noget pop, det er noget indie, det er noget rock. Det er alle sådan de der gode klassikere, du måske ikke hører på nogen andre radiokanaler. Dem kan du også høre inde på Flow lige nu.
0: Flow.
1: Det er både på DAB og på Radio.
0: Præcis. Og har du ikke Radio-appen nede i din smartphone, så skynd dig derhen, hvor du henter dine apps under normale omstændigheder og få den ned.

0: Så var der lille Backstreet Boys til dig der. Nå!
1: Pop FM's sommertur sender dig rundt i landet på alverdens festivaler. En ny destination hver dag.
0: Ja! Og hvor går turen så hen, når du kan vinde billetter hos Lille Lars i eftermiddag? Ja, det finder du ud af. Lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
20: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
21: Det kan jeg godt forstå.
19: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
22: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seng.
19: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
23: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
19: Tænd for topstart om morgenen.
23: Og hør, hvor turen går hen.
20: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
22: Tusind tak.
19: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
23: for at vinde dagens festivalbilletter.
20: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
19: For godt humør og musik, du kender.
20: Tusind tak for det.
23: Hele sommeren
19: her på Pop FM.

0: Det var Tina Turner, der lige sang Private Dancer for os her. Klokken er 7:55. Og ved du, hvad der skulle? Du skulle...
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Er det da det, du skal?
0: Ja.
2: Hver dag, så afslører vi en ny destination. Og hver eftermiddag, så har Lille Lars 2 billetter, som han rigtig gerne vil sende afsted til en, der har lyst til at komme rundt i landet på en eller anden festival. 23 styks har vi allieret os med denne her sommer, og vi er kommet godt og grundigt i gang, sådan cirka halvvejs,
0: ja,
2: kan man vist roligt sige.
0: Ja, det er godt.
2: Spørgsmålet er bare, hvor du kan vinde billetter til i dag?
0: Jeg sidder bare og venter på et go til at trykke på knappen.
2: 3, 2, 1, go!
1: Turen går til Vi Festival.
2: Og det var Vi Festival 8. til 11. juli foregår det op i Odsherred. Og du kan både høre Knacks og Apaga og Infernal og Cotton Move og Benjamin Hav. De kommer alle sammen.
0: Fedt, mand. Vi har Ole med fra Vi Festivalen på telefonen.
2: Ja, det har vi. For Ole, vi tænkte på, om ikke lige du kunne fortælle os et eller andet om Vi Festival, som vi andre måske ikke ved.
3: Ja, det tror jeg da godt, jeg kan klare lidt af det. Okay.
0: Jamen, du skyder bare løs, du.
3: Det kunne for eksempel være, at selvom Vi Festivalpladsen ikke er så stor, så sætter vi alligevel 12 km hegn op rundt omkring den.
0: Hold da kæft. Nå,
2: hvordan kan det være?
3: Det er fordi, at vores campingplads er ret store.
0: Ja.
3: Så der bliver alligevel brugt 12 km alt i alt til at have en hel skidtet ind. Så der er nogen, der er ude og går nogle rigtig lange ture inden festivalen,
2: og
3: bagefter, når det skinner igen.
2: Okay, så man kan faktisk som frivillig score sig en hel festivalbillet bare ved at hegne den?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så har vi sådan en rigtig hyggelig gammeldags restauration, der hedder Kolonihavehuset, hvor de laver stegt flæsk med bestillesovs. Og de laver så meget stegt flæsk med bestillesovs, at de steger 2,5 tons flæsk. Festivalen.
2: Der bliver taget fra.
0: Ja.
3: Og så står de, og ikke nok med det, så står de faktisk og laver opbagt sovs til det hele.
2: Okay. Der er altså nogen, der lugter lidt af kød og sovs, når de tager hjem fra den vagt.
3: Og nogen, der får trænet overarmen.
2: Ja.
0: Det må være sin, så jeg røger så meget sovs der i hvert fald.
3: Ja, ikke også?
0: Ja, ja.
3: Jo.
0: Nå.
2: Så hvis man vinder billetterne i eftermiddag til Vi Festival, så kan man altså glæde sig til at smage en mumse lækker sovs på noget stegt flæsk, men altså også lige at få lov til at bo på en stor campingplads.
3: Ja.
0: Og så nyde af det fede musikprogram, og så lige hjertet af os her der.
3: Ja, lige præcis.
0: Det lyder som en vidunderlig og hyggelig lille periode i Odsherred der på en rigtig familiefestival. Hvordan får du lige nallerne i billetterne?
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
2: Jamen, det er bare at holde dig til. Ring til ham, når han siger til, og så kan det være, at det er dig, der stikker ind med 2 festivalbilletter til Vi. Held og lykke.
0: Der er vejrtrafik lige efter Fornum Blondes.

0: Og med den er vi henne på 7.33.
1: Vejret på Pop FM.
0: Ja, man kan godt fornemme, der er lidt skyer på vej, og skydevær med regn fra sydvest. Skal du regne med efterfulgt af spredte byer? Der kan også godt være noget torden rodet ind i det i sagerne. I eftermiddag er der stadigvæk mulighed for at få lidt sol, og så får vi undervejs 12-17 grader.
2: Og så skal jeg da lige minde om ude i trafikken, at det er sæson for både svaner og ællinger og rådyr og alt muligt, der gerne vil hen over vejen. Så vær lige ops på dem den her onsdag morgen, ellers er der ikke nogen uheld. Og over i den kollektiv, der kører det også, som det skal. Rigtig god tur.
0: Hvor er det fedt.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Og lige nu bliver du vækket af Eurythmics med Sweet Dreams. I'm made of this. Come on.

0: Sweet Dreams Are Made Of This. En tur ned ad Memory Lane med dem i topstart, Anna og Henrik. Du kan også, komme en tur ud i dyreverdenen sammen med os lige om lidt.
1: Mm, der møder du en krabbe på første klasse, en kemisk myggecocktail og et farvel til verdens ældste hund.
0: Nå. Det er alt sammen i Dyrenyt lige om lidt.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i Parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

Funky. Her var Lisa Nilsson. Hun hæver os lige tilbage til 92 med albumet Himlen Rundt Hørnet og Varje Gång Jag Ser Dig. Nu hiver vi dig ud i dyrenes verden.

0: morgenstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Forskere nærmer sig en forklaring på, hvilken kemisk cocktail, der gør, at nogle mennesker er mere appetitlige for myg end andre, det skriver AFP. Man er altså kommet frem til to meget vigtige faktorer. Kropslugt og koldioxid, altså den luft, du udånder. Der er ikke meget, du kan gøre ved din helt unikke duft eller dit iltapparat. Og dog, drikker du øl eller alkohol generelt, så hæves din kropstemperatur nemlig og mængden af CO2, du ånder, og din lugt ændres altså også en lille bit smule. Det samme det kan ske, hvis du spiser meget tung mad. Så hvis du føler, at du sveder sovs og bøvser øl, så er du altså selv udenom det, hvis myggene de sværmer om dig. Hvad der formodes at være verdens ældste hund, er død i en alder af 30 år, det fortæller hundens ejer, Ophelie, til nyhedsbureauet AFP. Hanhunden Lazare var af racen Papillon, der også kendes som fransk dværgspaniel, og blev født 4. december tilbage i 95. Hunden blev for et par uger siden indleveret på et dyreinternat i Frankrig. Årsagen var, at Lazares oprindelse lige ejer var gået bort, og da han blev fundet, så lå hunden altså ved siden af sin ejers lig. Den 29-årige Ophelie forelskede sig hurtigt i Lazare, da hun var på udkig efter et kæledyr til sin mor. Og så sagde jeg, at jeg gerne ville have ham, hvis der ingen andre ville have ham, lød det. Blot få uger efter, så døde hunden altså desværre. Lazare brugte det meste af sine sidste dage på at sove. Han kunne hverken se eller høre, og så brugte han også blæ. Alligevel så beskrev ejeren verdens ældste hunden som livlig og charmerende. En gruppe engelske togpendlere fik sig noget af en overraskelse, da de så den 8-benede passager, der havde snedet sig ombord på første klasse, det skriver BBC. Togkonduktøren Mark Walsh troede nemlig, det var en spøj, da hans kollega sagde, at der sad en krabbe i toget og hyggede sig. Men ved nærmere eftersyn, så viste det sig at være sandt. Flere passagerer på første klasse kunne berette, at krabben havde været i toget længe. Efter sin arbejdsdag, så bragte konduktøren krabben ned til en lokal sø, hvor den krabbede ned i vandet og forhåbentlig lever lykkeligt til sine dages ende.
0: Dyre nyt.

os, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneder.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Så var der TV2.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Og musikflowet vil fortsætte på den anden side af nyhederne. Dem har Simon klar til os lige om lidt. Og så er der også noget andet, der fortsætter.
2: Ja, vi åbner nemlig telefonerne, og så gør vi plads til dig og dit bud på noget af en sang, som vi har fundet frem. Et meget, meget lille stykke, og måske kan du høre, hvor det hører hjemme.
0: Mm-hmm.
2: Og så kan du måske vinde en popcorn.
0: Man ved aldrig, hvad der sker, så hold lige ørerne her på stationen på Pop FM, og lige her i Topstart.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden

0: laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Styr på koret der, Michael Jackson.
1: Sådan, Somebody's Watching Me, der var Rockwell.
0: Den er 8 på uret.
2: Vi skal gøre vores bedste for at holde styr på telefonerne.
1: Så...
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knæk en Sang.
0: Det er lige om lidt.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. PTSD rammer ikke kun soldater. Lærere er faktisk også i risiko for at udvikle den her alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på jobbet. Det siger speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til fagbladet Folkeskolen. Faktisk så viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at 25 grundskolelærere de seneste 6 år har fået anerkendt PTSD som en erhvervsskade. Flere sager handler om vold og trusler i skolen, og ifølge Charlotte Sonne, så er støtte fra kollegaer og ledelse altså afgørende efter de her traumatiske oplevelser. Manglende opbakning og kritik kan ligefrem øge risikoen for at udvikle PTSD, siger hun. Så bør Mette Frederiksen blive kongelig undersøger igen, sådan lyder det nu fra Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard. Han siger til TV2, at partiet er åben for alle konstellationer af en regering. Det skal bare ikke være en, der er afhængig af den yderste højrefløj. Lidegaard slår også fast, at partiet ikke kan støtte den VLAK-regering, som Troelsen Poulsen ellers har fremturet med siden i går. Ifølge Martin Lidegaard, så har Danmark brug for en handlekraftig regering i en usikker sikkerhedspolitisk tid. EU er nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer, det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale. Aftalen her er altså en del af en større handelsaftale fra sidste sommer. Den kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen skriver på X, at EU nu snart vil opfylde sin del af aftalen. Så kan du snart følge din bus eller dit tog gennem et livekort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har nemlig lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro i ventetiden, lyder det. Livekortet kan bruges ved at scanne en QR-kode på det enkelte stoppested.
4: Været på Pop FM.
0: Den står på lidt skyde hver dag med regn. Det kommer fra sydvest. Så er der lidt spredte byer på bagkanten, og måske også lidt torden blandet ind i det. I eftermiddag skulle der også være mulighed for at få en solstråle eller to. Temperaturer mellem 12 og 17 grader skal du regne med i dag.
2: Det er en dejlig morgen at være bilist på og trafikant på alle mulige måder. Der er hverken forsinkelser i det offentlige eller uheld, du skal vide noget om, så rigtig god tur.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Det er også en rigtig god morgen at være lytter på. I hvert fald, hvis man bliver hængende her på Pop FM.
0: Så kan man nemlig vinde sig en popkop og have den med ud i sin morgen. I nær fremtid.

0: En fraktion af poppernes sang i forhold til at vinde en popkop. Someday.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Maybe today?
0: Ja, yeah, maybe today.
2: Vores telefoner, de virker i hvert fald, og du er meget velkommen til at ringe ind og lege med i løbet af denne her time. Det er jo lyttelegstid. Det er knæk en sangtid. Vi har fundet en ny sang, og så har vi sakset meget, meget lidt af den ud. Og det er det eneste, som du har at gå ud fra, når du skal regne ud, hvad det er for en sang. Titel og kunstner skal vi bruge for dig.
0: Vi har 0,97 sekunder en sang i dag, men vi er ikke nervøse for, at du kan klare den, fordi popperne er jo notorisk knivskarpe.
2: Det ved vi.
0: I går der var det et forholdsvis langt knæk. Og vi fik også at vide undervejs, at det var da nemt.
2: Hey, den er nem i dag. Ja, ja. Ej, jeg lavede den for nem.
0: Der var også 100% på budlisten. Der var ingen, der var i grøften på den i går.
2: Ten sharp, ja. You.
0: Hvordan er det så i dag? Altså, som sagt, vi er ikke nervøse, men der er jeg knækket. Er det noget, du kan brikke genkendende med ørerne til? Det er det store spørgsmål lige nu og her.
2: Synes du også, at den er alt for nem igen i dag? Eller er du lidt udfordret? Ja, det må tiden jo vise. Ja. Du skal ringe til os 70 220 900.
0: Telefonen er åben hele vejen hen til afgørelsens øjeblik.
2: Og jeg glæder mig sådan til at få en sludder og få en sladder.
0: Ja, endnu en gang. Ja. Du skal være velkommen til lige at melde ind. 70 220 900, som sagt. Telefonen er åben. God musik undervejs, blandt andre fra Sting.

0: Det var Englishman i New York, og det var Sting, der afleverede den til dig. Vi er gået i gang med løjerne, så har du lyst til at lege med?
1: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Telefonen er åben, og du ringer bare.
2: Det er så simpelt. Når du ringer, så sidder vi klar i den anden ende til at sige godmorgen og høre, hvad du har.
0: Og det er jo så i forhold til, hvad vi har fundet frem af små ting fra musikafdelingen. Ikke? Vi har lige taget et fragment af en sang. Sådan der lyder det. Et eller andet sted i sangen. Og så er spørgsmålet, hvad det er for en, og hvem der synger.
2: Ja, og udover at fortælle os om din dejlige onsdag morgen forhåbentlig, så skal du fortælle os titel og kunstner. Og siger du det rigtige, så kan det være, at du stikker af med popkoppen.
0: Ja, vi smider lige Freddy på linjen her. Freddy, hvad du siger til knækket der?
3: Jo, den her, det er If I Can't Have You. Ja. Og Yvonne Elliman.
0: Yvonne Elliman med If I Can't Have You. Det var en sjælden en, du lige smed på bordet der.
3: Ja, jeg er også gammel. Jeg er også sjælden.
2: Sjammel og sjælden.
3: Ja.
2: Dejligt.
0: Ja, dejligt, dejligt.
2: Ja, ja. Hvad skal du ellers lave i dag?
3: Jamen, jeg går og beskærer lidt vildskud og sådan noget, som ikke hører til i nogle busker. Det skal bare væk.
0: Nå.
2: Nå, hvad er der nu galt med dem?
0: Ja. Det er jo biernes dag i dag. Ja. Du kan godt lide at lade
3: det. Ja, men... Så et sted, som er her, der skal være orden på tingene.
2: Okay, så.
0: Okay.
2: Og lav lige lidt hygge til bierne også, ikke?
3: Det er bare der sgu masser af.
2: Nå, dejligt. Okay. Godt at høre.
0: Ja. Det er godt at høre.
2: Hils bierne, og rigtig god dag, Freddy.
3: Tak lige måde.
2: Ja, tak til
0: dig. Hej. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, et lille bud fra Freddy der.
2: Den er skrevet på bloggen. Hvis du også gerne vil have dit navn på bloggen, så må du bare ringe 70 220 900.
0: Telefonen er åben. Skynd dig at ringe.

0: Magdalena. Lige midt i knækken sang. Vi har smidt et lille bitte øjeblik af en sang afsted til dig. Og det kaster nogle bud af sig i øjeblikket. Den her. Vi har hørt ABBA, Dancing Queen.
1: Vi har hørt Yvonne Elliman, If I Can't Have You.
0: Og så har vi Thomas med på en telefon her. Godmorgen, Thomas.
2: Godmorgen, I to.
0: Ja, nå.
1: Så er det godt.
0: Så kan du være der, hva'?
2: Ja, det kunne jeg.
0: Og har du en god morgen?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg ligger og kører ind og kører herinde på Nørrebro.
1: Nå.
0: Okay.
2: På vej mod Østerbro.
1: Okay. Kommer du for sent til noget, eller er det okay?
2: Nej, det er jo mig selv, der styrer tiden, når jeg er selvstændig. Så.
1: Ja, okay, fint nok. Der er ikke nogen, der står og venter ude foran døren med en nøgle.
2: Nej, dog ikke.
1: Nej, skide godt. Jamen, så hygger du dig bare der på Nørrebro. Hvad har du med til os af bud?
2: Jeg tænker også, If I Can't Have You. Men jeg tror, det er Kim Wilde's version.
0: Okay. Jeg fornemmer pop.
1: Jeg elsker den her detaljegrad.
0: Ja, ja, popperne, de er fint. Tuner lige ørerne der, Thomas. Yes.
2: Jeg var en element. Det er nu ellers min favorit, men...
1: Nå.
0: Okay.
2: Ja.
1: Men du tænker, lad mig lige prøve noget andet.
0: Vi skriver...
2: Jeg er lidt mere gang i Kim Wilde's.
0: Okay. Vi skriver lige Kim Wilde's på her.
1: Det var ja, vi ser, om der kommer gang i den kø der, Thomas. Tak, fordi du ringede.
2: Selv tak.
0: Ha' det godt.
1: Hej.
0: Hej. Farvel til Thomas, og endnu et bud på listen her. Det er jo spændende, det her.
1: Ja, jeg kan da godt lide den her vej. Det går. Det er altid fedt, når der er forskellige bud på listen. Du må ringe og sige noget nyt, eller ringe og sige det samme.
0: Skynd dig. Vi er i gang med det.
3: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: De synger kom, bardo, skyder gennem mig igen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Topstart. Det er godt humør og musik du kender på Pop FM.

0: i dine øjne en lille montersag fra radio her år 2020. Vi har også en lille munter ting i knækkeren. Men hvad er det, der gemmer sig bag det der lille øjeblik? Det arbejder vi videre på at finde ud af om et øjeblik. Vejret på Pop FM. Først lige kigger på vejret, og den er lidt blakket i dag. Vi har jo set en sådan skydevejr regn. Det kommer fra sydvest, efterfulgt af nogle spredte byer, måske med noget torden. I eftermiddag skulle der dog være en mulighed for at få en solstråle eller to. Og så er 12-17 grader undervejs.
1: Det er bare at komme afsted ud i trafikken. Der er ikke nogen uheld, der forsinker dig. Bare sædvanligt tæt morgentrafik, og det kollektive, det kører også på skinner. Så afsted og god tur.
0: Og endnu en gang.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Så kan man sidde der i bilen, mens det bare kører, og lege med, lytte med, og måske gøre sig sine tanker om både, hvordan det vil være at være ejer af en popkop, men også, hvad det her kunne være.
1: Du kan i hvert fald få lov til at kalde dig vinder af Knækkens Sang, hvis du altså leger med og måske har heldet med dig i en eventuel lodtrækning. Fordi den havner vi jo i, hvis der er flere, der har det rigtige bud. Og det er altså bud på titel og kunstner, vi er ude efter. Og det bliver jo kun verdens bedste lyttelej, hvis du leger med. Mm-hmm. Du skal ringe 70 220 900.
0: Du skal være så velkommen. Vi har bud inde fra Yvonne Edelman med If I Can't Have You.
1: Ja, men også Kim Wilds version af samme sang.
0: ABBA og Dancing Queen er også på budlisten her. Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Per her.
0: Hej, Per.
3: Hej, hej. Jeg har et skud fra hoften til jer i dag.
0: Jamen, vi modtager.
3: Der er jo mange melodier, der sådan siger, hi-ha, som nu det her klip er.
1: Ja.
3: Jeg kom med et bud, der hedder Tina Marie Squabbies. Kunne være muligt.
0: Tina Marie og...
3: Squabbies. Den starter sådan i hvert fald, okay. Som I har klippet ud der.
0: Squabbies med Tina Marie.
1: Ja, den har skrevet på bloggen.
0: Ja.
1: Spændende, spændende.
0: Så kan vi jo lige hoppe over på en anden linje her og høre, hvem der er med her. Godmorgen.
4: Ja, hej, det er Anja fra Randers. Jeg ender med at miste pappet over det hele, men jeg kan simpelthen ikke holde ud og høre på de bud i dag.
0: Er det rigtigt?
4: Ja, det kan jeg ikke. Ja, ej, hvor sjovt. Nå, det er altså The Best Things in Life for Free, og det er Janet Jackson og Luther Vandross.
1: Sådan der.
0: Anja fra Randers med en melding der. Og
1: ja,
0: vi
1: du
0: håber
1: skal
0: det.
1: Jeg simpelthen lige igennem nu, Anja.
0: Ja.
4: Jeg kan ikke lade høre på det mere.
1: Nå.
4: Det må være sådan. Jamen, ej, hvor sjovt, jeg kom igennem.
0: Jamen, du er altid velkommen. Hvor er du på vej hen, Anja?
4: Jamen, jeg er på vej i Bauhaus for at hente gift til mælkebøtter.
0: Nå!
1: Okay, er de træls?
4: Ja, de er lige overtalt i græsplænen.
1: Okay.
0: Ja. Hvad var det, man kaldte dem i gamle dage? Fandensvoks?
4: Fandensvoks? Ja, det ved jeg ikke. Men
1: gælder
4: det
1: man ikke også et eller andet med noget hekse et eller andet?
4: Ja, det er i hvert fald noget,
1: fanden
4: har skabt i
1: galskab.
4: Det er bare
1: for enige om det. Okay. Trøjhekse, er det det, man kalder det?
0: Ja.
1: Nej, jeg kan ikke huske det.
0: Nå ja, men god tur i Bauhaus.
1: Ja.
4: Ja, tak skal I have. God dag til jer.
1: Held og lykke med mælkebøtterne. Hej, hej.
4: Hej.
1: Fandens voks lige frem.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er sådan en nordjysk ting, at man kalder dem troldhekse.
0: Er det det?
1: Det har vi altså altid gjort, der hvor jeg kommer fra.
0: Okay. Er det fordi, de starter sådan de der runde, hvor man blæser dem?
1: Jeg ved det ikke. Det er bare fordi, det er lige så træls som både en trold og en heks.
0: Det kan godt være. Hvad siger du til vores knæk i dag? Der var den igen. Skønt dig lige at finde en telefon og få fundet vej herind til os. 70 220 900.
1: Jamen, vi glæder os virkelig meget til at sige godmorgen til dig. Og så skal vi selvfølgelig have korrekt titel og kunstner fra dig, hvis du godt kunne tænke dig at vinde dagens popkop.
0: Ja, alt for vildt.

0: Så ramte vi lige gongongen der, og så kan vi da lige komme videre i løjerne, når det gælder om at få identificeret vores lille knæk i dag. Det er jo det, det drejer sig om i verdens bedste lytteleg, Knækken Tang. Titel og kunstner skal vi bruge.
1: Ja, du kan stadigvæk godt nå at lege med, men du skal til at skynde dig, vi rammer slutspurten inden længe. Vi kan da lige ramse op, at vi har hørt bud på ABBA, Dancing Queen.
0: Ja, Yvonne Elliman med If I Can't Have You.
1: Og Kim Wilde med If I Can't Have You.
0: Hendes version af samme sang. Så er der Tina Marie med Square Beach.
1: Og Luther Vandross og Janet Jackson's The Best Things in Life Are Free.
0: Nå, jamen lad os prøve at hoppe på på telefonen med her inden slutspurten og høre, hvem der er med. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Jakob Hansen.
0: Goddag, Jakob.
1: Jakob Hansen, velkommen til.
2: Ja. Ja, tak skal I have.
0: Jamen altså.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer ned fra Slagelse.
0: Ja, ja.
1: Nå, kører det?
2: Det kører, helt bestemt.
1: Hvad laver du?
2: Lige nu der sidder jeg lige og ringer til jer, men ellers så skal jeg jo i gang med dagens arbejde.
1: Ja. Nå, som så står på hvad for noget?
2: Jamen, tastearbejde.
0: Nå, okay. Ja. Er det sådan statistik, eller er det bare...
2: Nej, jeg er salgskoordinator i en bilvirksomhed.
1: Ah, okay.
0: Så du sidder simpelthen, du sidder og taster stillenummer ind?
2: Ja, det gør jeg også, men jeg sætter biler til salg og priser og prisskilte og ja, alt det forfaldende, som skulle tage noget tid fra sælgerne, ikke?
0: Ja, okay, skide godt, man.
1: Det er godt.
0: Ja. Spændende. Nå, jamen, god fornøjelse med det, og god arbejdsløs.
2: Ja, tak. Ja, tak. Og jeg kan jo kun give Anja ret, som før det her. Jeg kan jo heller ikke holde ud og høre på det, for jeg siger jo også, det er Janet Jackson og Luther Vandross med The Best Things in Life Are Free.
1: Nå, jamen, okay, altså, så.
0: Fedt nok. Vi skriver lige Jakob H. på den. Så må vi se, hvad der sker. Rigtig god arbejdsløs, Jakob.
2: Ja, tak. Og i lige måde, og tusind tak for et godt program.
1: Tusind tak, fordi du gider at lytte til det.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, det er Bo.
0: Hej, Bo.
3: Hej.
1: Hey, du lyder dejlig frisk.
3: Jamen, det er jeg også. Det er altid godt at komme på arbejde, jo.
0: Ja, fedt nok. Ja.
1: Det er rart at have det sådan.
0: Ja, det er det. Yes.
3: Jamen, så går dagen sgu lidt nemmere.
0: Ja. Hvad har du med til os?
3: Jeg har... Vi skal have ham der, vores gamle ven, Luther Vandross og Janet Jackson og The Best Things in Life Are Free.
0: Okay.
1: Ja, så god gamle ven lige frem.
0: Ja.
3: Ja. Han er jo en god tuner eller farfib.
0: Ja.
3: Så.
1: Okay.
0: Det var,
1: han
0: var fantastisk. Hvis det er ham, der lige ligger og venter på os der, så har vi da noget godt i vente i hvert fald.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, men god arbejdsløs, Bo.
3: Jo, tak. Og lige måde.
1: Ja, tak.
3: Hej.
0: Tak til Bo, og tak til Jakob. Hvad siger du?
4: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Det gælder den her.
1: Det er sidste chance nu. 70 220 900.
0: 5 minutter.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til Kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os.
22: For at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommeren.
18: Her på Pop FM.

0: Country Club og Boy George. Dermed, Do You Really Want To Hurt Me? Og dermed nåede vi hen til afgørelsens øjeblik. Også kendt som 14 minutter i 9.
1: Topstart på Pop FM. Det er altså nu, vi skal have ringet til en vinder af Popcoppen denne her onsdag. En, som har sagt det rigtige i forhold til Dansk Knæk.
0: Ja, og Dansk Knæk, det lyder jo sådan der. Mm-hmm. Hold da kæft, der er kommet mange bud på.
1: Ja, ja. Altså Dancing Queen fra ABBA.
0: Mm-hmm. Vi har et par versioner af If I Can't Have You, både Yvonne Elements og Kim Wilde på papiret.
1: Mm, vi har noget Tina Marie med Square Biz.
0: De brune punktum. Jeg vil i seng med de fleste.
1: Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free.
0: Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.
1: Oh, We Got a Love Thing med C.C. Peniston.
0: No.
1: Wow, det er spændende.
0: Vi har godt nok været ude i alle hjørnerne i dag. Nu ringer vi til en dygtig popper, som på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen her har været igennem. Hallo?
2: Ja, det er Bjørn.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Har vi...
1: Hallo, hallo.
0: Hvem er det?
2: Det er Bjørn.
0: Nej, ja, åh. Det var godt.
1: Godt,
0: vi skulle bare lige være helt sikre på, at vi havde ringet det rigtige sted hen, jo.
2: Det var det rigtige. Det var dejligt.
0: Ja, men...
1: Nå, det var heldigt, du tog telefonen, Bjørn. Ja. Fordi så kan du lige fortælle os og alle popperne en gang for alle, hvad det er for en sang, vi knækker i dag.
0: Hvad siger den?
2: Det var Janet Jackson, der Luther Vandross med Best Things in Life Are Free.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Fuldstændig rigtigt, dog. Hold nu kæft. Ja, sådan skal det være, Bjørn.
1: Ja, så lad os da bare få smækket den på og få sendt en popkop afsted til dig.
2: Det lyder dejligt, det glæder mig til.
0: Jamen, det kan du godt. Så kan du sidde i kø på vej mod Hillerød med den næste gang, ikke?
2: Jo,
0: ja,
2: så kan jeg lige følge med igen.
0: Ja, det er så fint.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Her kommer den, dagens knækker. Godt samarbejde mellem Luther Vandross og Janet Jackson.

0: Det var der, den var. Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free.
1: Det er jo sandt.
0: Det er jo rigtigt.
1: Mm.
0: Og popkoppen kom måske ikke helt gratis. Der blev der brugt lidt benzin og lidt telefonpenge på lige at komme i kontakt med os.
1: Ja, ja, ja. Og så er der sikkert et eller andet postselskab, der skal sørge for en god levering. Men altså, hvad gør man ikke for en popkop, og du har chancen for at vinde den igen i morgen?
0: Det har du, og så har du chancen for at høre lidt mere Topstart lige på den anden side af nyhederne. Både med en tur på opslagstavlen og en tur omkring Google.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vind.

0: i går, og sammen med AirTox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Den jeg elsker, elsker jeg. Søs, Thomas, Sanne, Anne, Hanne og alle de andre. Vi var tilbage i 88 med den. Hej med dig, og tak fordi du stadigvæk lige hænger med her i Topstart. Vi har en time tilbage af programmet.
1: Jamen, der er gode ting at hente, hvis du bliver hængende. Vi skal nemlig på opslagstavlen se, hvad der hænger der, og hvad vi har googlet allermest til seneste døgn.
0: Hold den her og leg med lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Og derfor kan partiet heller ikke støtte en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. I stedet så opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAG-regering støttet af den yderste højrefløj. Nu er det altså op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater, hvad der skal ske herfra. PTSD forbindes ofte med soldater, der kommer hjem fra krig, men også lærere kan blive ramt af den her ret alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på arbejdet. Det fortæller speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. 25 folkeskolelærer har siden 2020 fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade, det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og flere af de her sager handler altså om vold og trusler på skolerne. Ifølge psykologen så spiller støtte fra ledelse og kollegaer en ret vigtig rolle efter de her traumatiske hændelser, og manglende forståelse kan faktisk øge risikoen for, at PTSD udvikler sig. Flere af os dropper nu flyferien den her sommer og tager i stedet på bilferie eller holder ferie herhjemme. Det viser en ny undersøgelse af YouGov fra Gensidige. Her der svarer næsten hver femte, at uro i Mellemøsten og stigende priser på flybrændstof har fået dem til at ændre ferieplanerne. Ifølge forsikringsselskabet så søger mange mere sådan trygge og forudsigelige ferier i en usikker tid. 26% af os planlægger dog stadig at flyve på sommerferie. Diabetesforeningen deler igen i år nogle særlige armbånd ud på festivaler og til koncerter for at hjælpe mennesker med diabetes i nødsituationer. De lyseblå armbånd skal gøre det lettere at opdage, hvis en person får farligt lavt blodsukker. Symptomerne kan ligne almindelig beruselse, nemlig også selvom personen i virkeligheden har brug for akut hjælp. Og derfor så står der på armbåndet, at man skal give sukker og så ringe 112, hvis bæreren virker konfus. I år der kan armbåndene fås gratis på over 40 festivaler og arrangementer i hele landet.
2: Vejret på Pop FM.
0: Nå, en vejrudsigt, som er lille smule grommeleret i forhold til de senere dage. Skydevejr, regn fra sydvest, efterfulgt af en spredt byge, måske med noget torden i. I eftermiddag skulle der så være mulighed for at få en solstråle igen. Temperatur mellem 12 og 17 grader skal du regne med i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Yeah.
1: Der er penge at hente på opslagstavlen i dag, hvis du kan finde ud af at fikse noget meget, meget vigtigt til sommerens fester.

0: Topstart med opslagstavlen.
1: Du kan tjene en tusse, hvis du kan hjælpe Signe med at reparere en soundbox. Altså sådan en kæmpestor dyr højtaler. Ja. Hun har lagt den her opgave op på handyhand. Hun skriver, efter en fest, så lyder vores soundbox god mudret.
2: Nå.
1: Okay. Tror, det er diskanten, der er råget.
2: Ja.
1: Vi har tjekket ledningerne. De sidder ikke umiddelbart løst. Problemet er nok et andet. Måske skal der en ny diskantenhed til. Men hvis du kan fikse den her, så kan du altså få 1000 kroner.
2: Bum.
1: Det foregår i København 2720.
2: Ja.
1: Og det er hos Signe.
2: Okay, nu siger du København 2720, og det er Signe.
1: Er det ikke er det noget vandløse værk?
2: Ja, det kunne det faktisk godt være. Og jeg tænker måske, at der er nogen i området, som siger, det er ikke nogen god idé.
1: Nej. Vent du bare med at fikse den. Jeg tænker, efter den der fest, så er det gået vildt for sig. Og nu er de jo lidt, hvad kan man sige, problemer, fordi sådan en soundbox, den får du jo brug for i løbet af sommeren.
2: Det.
1: Den skal du jo have med ud på græsplænen, ja, til præcis. Diverse festivaler, til grøn koncert, og bare sådan en god gedin havefest.
2: Ja, præcis. Ja. Ja. Nå, vi håber selvfølgelig, at Signe får løst problemet, og der er nogen, der vil tjene en tyse der. Jeg kom lige forbi i mit feed på Facebook i gruppen Sjove Skilte og Slogans. Et sjovt skilt, som hang i et butiksvindue. Der står med store, flotte bogstaver. Åbent!
1: Ja, det var da dejligt.
2: Ja, dog ikke, når vi har lukket.
1: Nå, okay.
2: Det er sgu da meget sjovt.
1: Og så kan man have det sjovt med det, eller?
2: Her åbner vi lige en Det Sørensen.

0: Du lytter til Topstart på Pop FM.
1: Ja tak, og her giver vi dig svar.
2: Hvad siger Google?
3: Vi kigger på, hvad vi danskere har klikket og søgt allermest på Google de seneste 24 timer. Og det gør vi hver morgen på det her tidspunkt, fordi det er da lidt spændende at dykke direkte ned bag i skærmen, eller i skærmen, foran skærmen, hvad man nu kalder det, i vores danskers søgevaner.
1: Og vi har jo for vane her at skiftes til at finde tre ting på Google, som har vagt danskernes interesse inden for de seneste 24 timer. Og hvis vi lige filtrerer Arsenal og Premier League og Manchester City og alle de andre ting fra der, ikke? Så er der faktisk nogle lidt spændende ting lige at fokusere på, ikke? Og i dag er det min tur til at finde til dig, Anna, og så kan du sidde og gruble lidt over, hvorfor vi har søgt på supermarkedet.
3: Supermarkedet?
1: Ja.
3: Okay.
1: Supermarked.
3: Ja.
1: Nicolas Winding Refn.
3: Åh nej, hvem er det? Nicolas Winding
1: Refn. Ja.
3: Nå.
1: Og Hilda Haik.
3: Nå. Hilda.
1: Ja.
3: Okay. Ej, men der har vist været noget med Hilda, jeg kunne. Det har jeg hørt lidt om.
1: Nå, okay. Ja.
3: Så måske involverer Kjeld. Om det er i hvert fald mit bud. Ja. Om det skal jeg nok lige præsentere dig for.
1: Ja. Jamen, du kan jo sidde og gruble med, kære popper. Hvorfor har vi søgt på de her tre ting? Og du kan danne dig dine egne teser og mulige forslag til, hvad det kan handle om. Så gør Anna det samme og kommer med sin bud på det lige om lidt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: folk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO. Alt under et tag.
4: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Fools Garden i topstart.
1: Hvad siger Google?
0: Ja, det er jo det store spørgsmål, ikke, som vi søger svar på hver eneste dag på det her tidspunkt i programmet. Og jeg har nævnt tre ting for Anna og for dig, kære popper. Supermarked, Nicolas Winding Refn og Hilda Heick.
2: Mm-hmm.
0: Hvad kan det have noget med noget at gøre?
2: Jeg starter lige med den sidste, Hilda Heick.
0: Ja.
2: Jeg tror, at det handler om den der lille svipser, Radio 4, lavet omkring hendes mand, Kjeld. Ja, det er det.
0: Det er det.
2: Har hun været ude at sige et eller andet? Okay, så det var fordi Radio 4, de laver det, vi taler om hver fredag, og de glemte lige at lukke for mikrofonerne, mens de
0: hørte
2: spillede noget musik. Og så var der altså en af gæsterne, paneldeltagerne, der kom til at sige i mikrofonen, mens den stadig var tændt, om noget om Kjeld Heick, han var blevet dement.
0: Nej, ja.
2: Så han skulle spørge Hilde om alting.
0: De havde haft Kjeld igennem, om hvordan det var oppe ved dronningen, og sige tak for ridderkorset. Så spillede de nogle af hans sange, og så havde de glemt at slukke mikrofonen, og så var der en af paneldeltagerne, der sagde, Kjeld Heick, han er dement.
2: Ja, men det var jo fordi, at han skulle spørge Hilde om alting.
0: Nå, hva? Oh, okay.
2: Jamen, jeg har hørt afsnittet.
0: Oh, okay. Nå,
2: ja. Det var fordi, hver gang de stillede ham et spørgsmål, hvad havde du handsker på? Eller så, det ved jeg ikke. Hilde!
0: Ja.
2: Hvor har du købt handskerne hen? Det ved jeg ikke. Hilda? Så Hilda, hun har altså virkelig Kjelds ryg. Det er, okay. Jeg tror ikke, han er dement
0: overhovedet. Nej. Og BT har så været ude og snakke med Hilda og Kjeld bagefter, og det tager de ikke så tungt.
2: Ej, de tager ikke så tungt.
0: Det var en bøf. Det er ikke gider, at vi ikke lave ballader.
2: De to, de er et godt humør.
0: De er alt favnende. Ja, de er
2: skønt.
0: Så. Ja.
2: Nå, men
0: men de har da deres problemer med det program på Rafia, de jo, synes jeg nok lige. Det er jo ikke første gang, de er i vælten for
2: men sådan er det, når man drikker vin, mens man sender live radio. Så kan det jo...
0: Og gør de det?
2: Ja.
0: Okay.
2: Jamen, du skulle tage og høre det. Det er skidskab. Kæmpe anbefaling herfra.
0: Okay.
2: Nicolas Winding Refn, nævnte du for mig.
0: Ja.
2: Ham har vi googlet rigtig meget.
0: Ja.
2: Jeg aner faktisk ikke helt, om det er, men det er ikke en fodboldspiller. Vi er over i noget kultur.
0: Ja. Det er det.
2: Jeg ved ikke, har det noget med kastanjemand at gøre?
0: Nej.
2: Nej,
0: det har det ikke.
2: Altså den der Netflix-serie, som rager derud af?
0: Nej, heller ikke.
2: Nej. Hvad så?
0: Nicolas Winding Refn er jo filminstruktør, og han er rigtig, rigtig dygtig. Han er i Cannes i øjeblikket og snakke om en ny film, han har lavet, og i forbindelse med pressemødet omkring den, der brød han sammen. Fordi han lige pludselig kom i tanke om, Gud, jeg var jo død.
2: Nå.
0: I 25 minutter.
2: Det kom han lige i tanke om?
0: Ja, i 25 minutter.
2: Voldsomt.
0: Han havde det, der hed et lækkende hjerte. Mm. Så blev han opereret, og han var faktisk død i 25 minutter.
2: What? Okay?
0: Men så jokede han lidt med, at det var Tom Cruise, der opererede ham, og han gjorde det med sine bare hænder, og han fik mig tilbage til livet.
2: Nå.
0: Og faktisk så siger han, at før han døde, der havde han ikke mere tilbage. Han var færdig som filminstruktør. Men da han fik livet tilbage, så fik han også en grund til at være her, og har så lavet
2: smukt,
0: film.
2: Det er smukt,
0: hva'? Ja.
2: Død i 25 minutter, hold op.
0: Ja, bum, sådan.
2: Og men så kommer den lidt sjove historie, fordi du sagde altså også, at vi har klikket rigtig meget på artikler indeholdende ordet supermarked.
0: Det er rigtigt.
2: Og jeg tror, at det handler om den der vanvittige historie i Odense i går. Der udspillede sig i en 365 discount-butik.
0: Præcis.
2: Jeg har været inde og læse, at politiet blev tilkaldt, fordi der var to kunder, der røg i totterne på hinanden.
0: Ja.
2: Og den ene har simpelthen kastet noget olivenolie.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og jeg gad bare godt vide, hvad er de blevet uenige om? Altså, har der været et sindssygt godt tilbud, men der har kun været én bakke æg tilbage til 10 kroner? Eller var det den sidste olivenolie af høj kvalitet?
0: Det kan godt være.
2: Hvad har det handlet om? Sprang man foran i køen?
0: Det melder historien ikke noget om. Men,
2: hvad kan få ens pis i kø i en 365?
0: Du har fuldstændig ret. Altså, to kunder kommer op og toppes i et fynsk supermarked, og den ene kastede olivenolie efter den anden.
2: Det er spild af god olie.
0: Ja, det synes jeg nok. Når man tænker på, hvad olivenolie koster, så hold da kæft, mand.
2: Det skal man holde sig fra.
0: Ja, skal man. Nå. Det var Hvad siger Google? Vi finder nye ting i morgen.

0: For mig op fra Pointed Sisters. Vi har hoppet og danset rundt i studiet siden klokken 6 nu. Altså, jeg skulle være alle små og træt i benene.
1: Ja, samme her.
0: Men det har været skide sjovt.
1: Lige præcis, det har været virkelig hyggeligt. Og vi har lige lavet en lille samling af nogle grinerne øjeblik på den her morgen. Og du kan jo høre ja, både fra Anja, som er ved at gå helt bananas.
0: Ja, og så lige et smut hen til næste stop på Pop FM's sommertur. Hør, hvor det er, og hvad vi mener lige om lidt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning. 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Friends in High Places, der var Genesis, Jesus, He Knows Me.
1: Efter en god morgen, er der nu topsamling.
2: Traditionen tro spoler vi lige tiden tilbage i programmet, og der er jo mange gode grunde til, at man har lyst til at ringe ind i Knækken Sang mellem 8 og 9. Det kunne være, at man bare drømt om at vinde en popkop, eller måske synes man bare, det er virkelig hyggeligt at sige godmorgen til os her i studiet. Det kan også være, at man har det ligesom Anja.
3: Jeg kan ikke lade høre på det mere.
0: Ej, Anja fra Randers, hun var lige ind over med en melding til os, og det galt selvfølgelig vores knæk i dag.
3: Ja, hej, det er Anja fra Randers. Jeg ender med at miste pappet over det hele, men jeg kan simpelthen ikke holde ud og høre på de bud i dag.
0: Er det rigtigt?
3: Ja, det kan jeg ikke. Ej, hvor sjov. Nå, det er altså The Best Things in Life for Free, og det er Janet Jackson og Luther Vandross.
0: Og det var jo fuldstændig rigtigt, hvad Anja hun sagde.
2: Ja, så det var godt, hun lige rækkede ind og fik sat den på plads. Vi skal spole tiden endnu længere tilbage nu, fordi vi talte faktisk også med Ole fra Vi Festival, fordi det er næste destination på Pop FM sommertur, altså der, du kan vinde 2 billetter til i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Ja, og der behøver du altså ikke være bange for at forstyrre din natsøvn.
4: Selvom Vi Festivalpladsen ikke er så stor, så sætter vi alligevel 12 km hegn op rundt omkring den.
0: Bum! Sådan, mand.
2: Ja, du skal heller ikke være bange for at komme til at gå sulten i seng, fordi der ligger et rigtig dejligt sted, der hedder Kolonihavehuset.
4: Hvor de laver stækflæsk med bestillesovs. Og de laver så meget stækflæsk med bestillesovs, at de steger 2,5 tons flæsk.
2: Og vi har taget fra.
0: Ja.
4: Og ikke nok med det, så står de faktisk at lave opbakt sovs til det hele.
2: Så hvis du bliver helt sulten på det, så skal du bare ringe ind til Lille Lars i eftermiddag, når han siger til. Og så kan det være, at du stikker af med 2 billetter til Vi Festival.
0: Held og lykke herfra, og på genhør i morgen.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kampobets er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
15: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg
15: er
16: også næsten forpustet.
17: Det kan du godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
15: Tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
2: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
19: For at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: For godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak for det.
19: Hele sommeren.
15: Her på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakkari. Vores kommende regering bør ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor afviser han nu at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. I stedet opfordrer radikale Venstre til, at Mette Frederiksen igen får til opgave at være kongelig undersøger. Det siger han til TV2. Udmeldingen kommer efter, at Venstres forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog en VLAK-regering. Det afgørende mandat ligger hos Moderaterne. Væksten i vores økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men måske er det ikke et helt retvisende billede. Ifølge Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer i en kommentar, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Fremover vil selskabet Avanpacs p-vagter blive udstyret med kropskameraer. Det sker for at øge deres sikkerhed, skriver virksomheden i en pressemeddelelse ifølge TV2 Kosmopol. Kameraerne skal ikke optage løbende, men aktiveres, når vagten vurderer, at det er nødvendigt. Aktiveringen skal også informeres tydeligt til de involverede, lyder det. Avanpac håber, at kropskameraerne vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå. I næste uge kan du få fingrene i en pink haute couture kjole, som er blevet båret af skuespilleren Nicole Kidman. Den kommer nemlig under hammeren hos Bruun Rasmussen, det skriver auktionshuset i en pressemeddelelse. Den pink kjole blev båret under promoveringen af filmen Moulin Rouge i 2001, hvor man kunne se den australsk-amerikanske skuespiller i kjolen i magasinet Elle. Det kræver dog lidt at blive ejer af kjolen. Ifølge pressemeddelelsen er den vurderet til en værdi mellem 20.000 og 30.000 kroner.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Rigtig god onsdag formiddag, Lars, her i studiet. Og med mig har jeg udover selvfølgelig en dejlig skoldhed kop kaffe, en masse fantastiske sange. Så lad os hygge os her til næste par timer. Lige nu her, der er klar med Eros Ramazzotti og Più Bella Cosa.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får altid lyst til pizza, når jeg hører Eros Ramazzotti og de her sange her, ikke? Og det er ikke hans skyld. Det er bare mig, der har lidt quirky head, ikke? Nå, velkommen til formiddagen her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Og lad os da lige hygge os her de næste to timer sammen, ikke? Frem mod klokken, den bliver 12. Med masser af fabelagtige sange fra 80'erne og 90'erne. Dem med indbygget minder. Og når ja, så skal jeg selvfølgelig også nok lige opdatere dig på, hvilken festival du i dag kan vinde billetter til hos Lille Lars, ikke? Her er Starship på Pop FM.

0: Hvis du elsker live musik sammen med en cool masse andre dejlige mennesker, så er du klar til vores sommerture, som giver dig en ny festival hver dag. Ja, det vil sige, det er lettere til en ny dansk festival hver eneste dag. Det er, hvad der er mulighed for at vinde. Og lige om et øjeblik, der skal jeg nok løfte sløret for, hvilken festival det gælder i dag.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det er okay. Den var god. Den tager vi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
6: Det er den smarte vej.
7: Book nu på samsølinjen.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

God formiddag, du er på Poppel 5. Jeg er Lars Johansson, og hvad siger du til at tage med på Vi Festival? To billetter kan du vinde i eftermiddag hos Lille Lars, det er efter 14. Og alt, hvad det kræver af dig, det er egentlig bare, at du giver ham et ring lige så snart, han giver klartegn. Kommer du igennem, så er billetterne til Vi Festival dine, så mega meget held og lykke.

Rock Casino. Det synes jeg, det har været en dårlig dag der. Det er en god dag i dag, onsdag, og den kunne have været bedre, hvis ikke jeg lige gnede mig i øjnene, fordi jeg troede, der i den internationale kalender stod, at det var World Beer Day i dag. Så gnede jeg mig i øjnene, så står der bare World Beer Day, du ved. Bzz, stik, stik, det er bien.

0: 1990, det var året, hvor Hitte her, hun pludselig dukkede op i rampelyset. Jessica Folger og How Will I Know Who You Are fik du her på Pop FM. Og hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med Kasper Winding og med kort øjeblik og kom nu hjem.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
16: Pop FM. Godt.

elsker, elsker, elsker det, der var her. Kasper Winding, kom nu hjem, var det på Pop FM. Onsdag den 20. maj. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er jo her hos os, du kan vinde dig afsted på landets fede festivaler. I forbindelse med vores sommertur. Hver dag en ny festival, og altså billetter, du har mulighed for at putte i lommen. I dag gælder det Vi-festivalen, som jeg har været inde på tidligere, og det er altså eftermiddagens lille Lars, at du skal spise ører og give ham et ring, når han siger til. Kommer du igennem, så er billetterne i hus, som ikke er meget held og lykke. Michael Jackson spiller jeg for dig med et øjeblik. Det her er der for sjov.

0: Emilia og Big Big World på Pop FM. Jeg hedder Lars. Giv mig et kort øjeblik, så jeg er klar med endnu en fantastisk sang. Vi skal høre The Four Tops og Loco in Acapulco, og så er nyhederne også på vej om et øjeblik.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skabt

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan du godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: Få godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren.
13: Det

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det gør lige nu ekstra ondt i pengepungen at tanke bilen. Benzinprisen stiger i dag med 20 øre til 17,19 kroner per liter. Dermed er vi oppe på det højeste niveau siden 2022, hvor prisen toppede på 18,39 kroner per liter. Det skriver Interesse- og Forbrugerorganisationen for Bilister, FDM. Prisudviklingen afhænger i høj grad af situationen i Mellemøsten. Hvis konflikten eskalerer yderligere, eller der ikke sker fremgang i forhandlingerne, vil prispresset fortsætte. Omvendt kan potentielle signaler om deeskalering hurtigt dæmpe markedet. Det skriver forbrugerøkonom hos FDM, Ilja Stokro, i en kommentar. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er blandt andet tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis, vingummi og psykedeliske svampe, samt kontanter, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af hash. Sagen skal behandles i retten i Kolding i næste måned, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind for Liberal Alliance ved sidste folketingsvalg, men blev kort efter ekskluderet fra partiet og er nu løsgænger. Skybrudssæsonen er i gang, og højsæsonen venter snart, men mange af os er dårligt forberedte på de kraftige regnskyl, der kan ramme boligen. Det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Almindelig Brand. Her svarer over halvdelen, at de ikke har lavet forebyggende tiltag. Hver femte ved desuden ikke, hvordan man beskytter sin bolig mod skybrudsskader. Ifølge Almindelig Brand er det et problem, fordi skybrudene er blevet både hyppigere og mere voldsomme de seneste år. Størstedelen af skaderne kan faktisk forebygges med enkle tiltag, som rensning af tagrender og sikring af kældre. Google skal fremover være mere proaktiv. Derfor er søgemaskinens funktioner blevet udvidet. Det kom frem under en udviklerkonference i Californien i går, skriver TV2. Første opgradering bliver rullet ud i næste uge, og der vil løbende de kommende måneder komme flere opdateringer til. På sigt er det hensigten, at Google skal kunne bestille bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare.
0: Været på Pop-FM.
2: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Rigtig god onsdag formiddag, Lars, her i studiet. Håber, du har det godt. Og ellers så skal du bare lytte mere til Pop FM, så kommer det. Her står det nemlig på godt humør. Og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Her er John Farnham og You're the Voice.

Klasse nummer fra midt-80'erne, John Farnham og You're the Voice, var det lige her på Top 5 til 10 onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, håber humøret, det er højt. Jeg har knaks parat her lige med et øjeblik, men allerførst en fyr, der godt kan lide at stå i et vandfald og vise sin overkrop. Han hedder Peter Andre her, Mysterious Girl.

0: rocke lidt med til. Hvis du i eftermiddag vinder billetter til årets V-festival, for der er knaks nemlig at opleve her, Marie, på Pop 5B Danmark. Og jeg husker så i eftermiddag hos Lille Lars fra 14, og han giver klar tegn, så skal du bare ringe og komme igennem. Så er der altså billetter hjemme til årets V-festival. Eurythmics spiller jeg for dig her lige med et øjeblik, og Dawn in My Sights.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
18: Jeps, vi er klar igen i morgen.
19: Jeg kan ikke høre på det mere.
20: Ah, visse basse. Du skal bruge 4 timer sammen med os.
18: Der er godt humør og musik, du kender.
20: Og 3 præmier, du kan vinde.
17: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Sorry, my side, det var Eurythmics her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og lige nu er her klar med drengene, der beviser, at boybands godt kan blive ældre. Men fællessang, det bliver aldrig nogensinde outdated. Denne her, den tror vi alle sammen lige lidt op for, ikke? Backstreet Boys. Og lige nu på Pop FM med

Elsker til dig. Radio var det her på Pop FM. Det var i weekenden, Janet Jackson, hun rundede et skarpt hjørne. Hun fyldte 60 år her i lørdags. Og holdt en kæmpe fest for hele Jackson-familien. Og der var også mange andre venner og kendte med. Eksempelvis Snoop Dogg, der fyrede op. Og også Kylie Minogue lagde vejen forbi, at der går rygter om, at det skulle have været en fuldstændig sindssyg fest. Sådan er det jo gerne på de kanter, ikke? Her er Janet og Together Again på Pop FM.

0: Hey, lørdags. Så er jeg stadig brandgodt ud, ikke? Det er utroligt. Nå, jeg har musik fra Crowded House klar her lige med et øjeblik, og Don't Dream It's Over, så bare hold den her på Pop FM.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til Kamp i Parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Crowded House. Var det her på Pop FM? Hver dag her på stationen, der er der billetter til en ny dansk festival, og hvilken det gælder i dag, det skal jeg nok afsløre her lige om et øjeblik, hvis du ikke allerede er opdateret på den front. Så hjælper jeg dig lige lidt, ikke? Der er også masser af gode sange parat. Michael Zambello og Maniac spiller jeg for dem lidt her. Allerførste Beautiful South og Rotterdam.

0: Dancing in the Dark, det var The Boss på Pop FM. Jeg hedder Lars, tjekker også ud for nu. Ha' en fortsat dejlig onsdag. Sød fra jer klar her efter 12-nyhederne. Og så kan du og jeg selvfølgelig lyttes ved igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i menu-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Menu. Vi holder med.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Så er det tid til at kigge på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Vold og trusler på skoler er for nogle lærere en del af hverdagen, der kan have alvorlige konsekvenser. I visse tilfælde kan voldsomme episoder sætte sig som stresslidelsen PTSD. Det fortæller speciallæge i psykiatri Charlotte Sønne til Fagbladet Folkeskolen. 25 folkeskolelærere har siden 2020 fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ifølge psykologen spiller støtte fra ledelse og kolleger en vigtig rolle efter traumatiske hændelser. Manglende forståelse eller kritik kan derimod øge risikoen for, at PTSD udvikler sig, siger hun. Lige nu gør det ekstra ondt i pengepungen at tanke bilen. Benzinprisen stiger i dag med 20 øre til 17 kroner og 19 øre per liter. Dermed er prisen på sit højeste niveau siden 2022, det oplyser bilisternes interesseorganisation FDM. Prisudviklingen hænger tæt sammen med den usikre situation i Mellemøsten, hvor konflikten fortsat påvirker oliemarkedet. Ifølge FDM kan priserne stige yderligere, hvis uroen eskalerer. Derimod kan tegn på deeskalering også hurtigt få markedet til at falde til ro igen. Det skriver organisationens forbrugerøkonom i en kommentar. To nye såkaldte babylancer står i dag klar ved Rigshospitalet i København. De er specialdesignede og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10 års alderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne er udstyret med moderne teknologi og større behandlingsrum med plads til forældre. Køreturen risikerer at blive en langsommelig affære på fredag. På grund af pinseferien advarer Vejdirektoratet nu om kødannelser og forlænget rejsetid. Mange af os tager i sommerhus, på camping eller på familiebesøg, og derfor bør man som trafikant være forberedt på at skulle væbne sig med ekstra tålmodighed, lyder det. De største trafikmængder forventes på strækningerne fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
1: Vejret på Pop FM.
2: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+, og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: The Power of Love for Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Ja, goddag og velkommen til. Det har jeg serveret. Der er tre retter på menuen. Sådan er det altid. Når klokken er så 12 her på Pop FM, så venter der et lille tidsrum til dig, hvor du kan sørge for at få lidt mad indbords, mens der bliver spillet noget god musik. Mit navn er Freja, og i dagens frokost top 3, så fik du lige The Power of Love som begyndelse. Whitney Houston tager dig videre med, ja, ultimative klassikere. Her er How Will I Know.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: Destiny.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Eller i hvert fald lyttet til, fordi vi er sådan set ved vejs ende for i dag. Julius on the News åbnede ballet med The Power of Love. Whitney Houston tog med videre med How Will I Know. Her til sidst Lionel Richie, My Destiny. Tre små bidder af musik til at få gang i eftermiddagen. Og jeg håber, du er sat med og i det hele taget klar til at tage imod Anne Linnet og Thomas Helmi med venner. De kommer lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. Fire varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan du godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: For godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren
13: her på Pop FM.

0: Thomas Sandvik på Pop FM med venner. En rigtig vigtig ting at have. Selv sådan en bedste ven, man altid kan tage med under armen med ud på eventyr. Eller måske med til Vi-festival.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Det er i hvert fald næste stop på Pop FM sommertur. Vi-festival kan du vinde en billet til. Altså en til dig og en til en ven. To i alt, og det er hos lille Lars, der foregår her i eftermiddag. Måden du vinder er simpelthen ved at sidde klar til at ringe ind, når han siger til. Og så kan du ellers komme ind og opleve sådan noget som Rasmus Sebak, der lige kommer forbi. Det kunne være rimelig ok. Jeg kan også se lidt Cotton Move på plakaten. Knacks skulle også kigge forbi, så der er lagt i kakkelovnen til en altidens festivaloplevelse. En ny slagsen bliver offentliggjort i morgen hos Anna Henrik. Det er et stop hver dag og kun én chance hermed. Men bare rolig, vi fortsætter lige lidt endnu med den her Pop FM sommertur. Nu er det altså Vi-festival, du kan vinde billetter til i eftermiddag hos lille Lars.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med

Godt move. Var det med Get Serious på Pop FM? Mit navn det er Freja. Jeg er jo begyndt på lidt af et cykeleventyr. Jeg har fået anskaffet mig sådan en elcykel. Det er spændende, hvordan det er lige pludselig at transportere sig selv igen. Det er lang tid siden, jeg har cyklet så meget og dealet med alle de ting, der kommer med af, at man skal have en ekstra trøje med, hvis man lige sveder, og der er en deodorant, der skal på igen, og så videre, og så videre. Men min største udfordring er jo immervæk at klæde sig til vejret. Og der har jeg jo en alt for forsinket hjælp fra mine medcyklister. Der er et eller andet med at cykle ned ad gaden i det tøj, man egentlig havde tænkt ville passe til hele dagen, og så lige pludselig se, at alle omkring en har noget helt andet tøj på. I går der var der rigtig mange shorts, klipklapper, noget jeg overhovedet ikke var forberedt på, at det rent faktisk ville være varmt. Og så kommer vi til i dag. Og langt de fleste lige havde en regnjakke på. Noget, som jeg heller ikke havde forudset, på trods af, at jeg trods alt har adgang til alle slags vejrudsigter. Jeg ved ikke helt, om jeg kommer tør skinnet hjem. Jeg tvivler på det. Men i mindste af hjemturen, så kan jeg skifte til noget tørt den vej. Cykeleventyret fortsætter med en alletiders regnvejrssang, synes jeg selv. Fleetwood Mac. Det her, det er Everywhere. Can you hear me?

0: de dage, hvor kalesjen kan være nede, men lige præcis i dag, hvor neddøren er lidt ekstra tæt på, så synes jeg, at det er passende at få lidt Fleetwood Mac med Everywhere. Tonerne drøbe ned over din onsdag eftermiddag, der fortsætter her på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra Boyzone, Picture of You, om et øjeblik.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
19: Jeps, vi er klar igen i morgen.
20: Jeg kan ikke
21: holde ud
20: at høre på det mere.
21: Arh, Vissebasse, du skal bruge 4 timer sammen med os.
19: Der er godt humør og musik, du kender.
21: Og 3 præmier, du kan vinde.

onsdag eftermiddag, udfyldt med Boyzone og Picture of You på Pop FM. Mit navn er Freja, og jeg er jo stor fan af, at man fejrer alle de store dage, man overhovedet kan. Også dem, man selv må opfinde, så jeg vil da gerne lige slå et slag for en 20-dages fødselsdag, som vi kan fejre i dag. Det er vores DAB-lillesøster Flo, en ny kanal, som altså kun har været i luften i 20 dage. Men det synes jeg ikke desto mindre skal fejres. Det kan man jo altid gøre ved lige at give et besøg på kanalen, enten via din DAB-radio eller via vores radio-app. Rayo, det er R-A-Y-O. Du skal skrive for at finde den frem i din App Store. Men der er altså mulighed for at lytte til Flo, som lidt af den der lille søster, der er sådan lidt alternativt klædt. Hun kan godt lide at gå på rov i onkels CD-samling eller din fars gamle plader. Og så finder hun ellers det bedste af det bedste derfra, sætter sammen til en playliste, og det er det, som vi byder på over på Flow. Det er som sagt en på Rayo, du kan finde det. Melanie C kigger forbi her på Pop FM om lidt med Northern Star. Først skal du have Tina Turner.

0: Northern Star, alt fra Melanie C. 1990 var vi et smut tilbage i. Jeg er på B5. Fortsætter hos Nick Kershaw. Wouldn't it be good, inden du skal have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Zakiri. Den kommende regering bør ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Sådan lød det tidligere i dag fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Partiet afviser at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. I stedet opfordrer Martin Lidegaard til, at Mette Frederiksen bliver udpeget som kongelig undersøger igen. Det siger han til TV2. Udmeldingen kommer efter, at Venstres forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog en VLAK-regering. Endnu en sag har ramt løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen. Hendes samlever er nemlig tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er blandt andet tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis, vingummi og psykedeliske svampe, samt kontanter, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af hash. Sagen skal behandles i retten i Kolding i næste måned, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind for Liberal Alliance ved sidste folketingsvalg, men blev kort efter ekskluderet og er nu løsgænger. God ledelse kan forbedre medarbejderes mentale sundhed. Det viser et nyt studie med støtte fra Rockwool-fonden. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt over 7.000 arbejdspladser og sammenholdt ledelsesstil med medarbejdernes brug af medicin mod stress, angst og depression. Og resultatet er klart. På arbejdspladser med god ledelse bruger medarbejderne mindre psykofarmaka. Forskerne peger på, at tydelige mål, feedback og klare rammer virker bedre end overvågning og præstationsmålinger. Særligt de mest produktive offentligt ansatte trives bedre og får mindre stress med god ledelse, lyder det. Nu kan du følge din bus eller dit tog med et live trafikkort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro, lyder det. Kortet kan bruges ved at scanne en QR-kode på stoppestedet.
0: Været på Pop-FM.
2: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Jeg tvivler på, at den dag kommer, hvor Roxette's Fading Like a Flower ikke giver mig en eller anden form for kuldegysninger. Om det så bare er den ene underarm, jeg er sikker på, at den virker for evigt og altid. Du fik den som starten på en time, og godt humør musik, du kender her på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Vi skal alt muligt. Vi skal da lige høre lidt om Pop FM's sommertur, hvad næste stop er, og hvordan du vinder billetter til den musikalske oplevelse. Og så har jeg også været forbi mit lokale, ikke den eneste, men en af de lokale skaterramper, og så noget, som jeg aldrig havde troet var nødvendigt, men som jeg godt kan se, når jeg sådan kigger lidt overordnet på det, faktisk er en rimelig vigtig ting at have i nærheden af sådan en skaterampe. Det er først lidt senere, og nu er det John Parr's tur til at give dig sigt hos Fire Alphabet bag.

0: For med 5 Forever Young til din onsdag eftermiddag. Du kan altid tage os med rundt, hvor end du vil. Vi findes som app, simpelthen. En del af en lille gruppe af radiokanaler, som du kan finde inde på Rayo. R-A-Y-O skal du lede efter inde på din app store. Så er der ellers Pop FM og alle vores søsterstationer at finde derinde. Vores nyest tilkommende, det er en, der hedder Flow. Den kan du også finde på din normale DAB-radio. Men den er også at prøve derinde, så det kunne være en god grund til lige at kigge lidt rundt. Der er Gangway til dig med Mountain Song lige om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

Mountain Song var det fra Gangway på Pop FM. Der kommer lige lidt Fairground Attraction med Perfect. Og så The Cornell, 74, 75. Og så er jeg ellers klar til at give dig et overblik over, hvordan du vinder dig med til dagens stop på Pop FM sommertur. Vi skal til Vig Festival, så hæng lige på med den helt rigtige instruks til at vinde de to billetter.

0: The Cornells på 75 til din onsdag eftermiddag. Og skulle vi lige tage et kig på den der sommertur.
1: Pop FM sommertur er i gang.
0: I fuld gang er vi nemlig med at tage rundt i hele Danmark. Musikoplevelserne, de bliver spredt ud og delt ud. Der er billetter på højkant hver dag. To stykker af slagsen, men destinationen skifter. Og i dag, der har vi altså taget til Vig Festival. Du kan vinde to billetter, hvis du vel og mærkeligt og godt efter hos Lille Lars i eftermiddag. Det eneste, du skal gøre, er sådan set at ringe ind, når han ser til. Kommer du igennem, så er du den heldige vinder. Er det en fuser, så husk, at Anna Henrik står klar med endnu et stop, som de afslører i morgen tidlig i Topstart. Jeg kan bare lige sige, altså jeg håber i hvert fald, jeg krydser fingre for dig. Især fordi, at jeg har spottet en vis Birte Kjær på programmet her til Vig Festival. Jeg håber, du får mulighed for at male byen rød og himlen hvid og stjerneskær på Vig Festival. Lyt med i eftermiddag hos Lille Lars.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Hvorfor vil fem? Jeg tager dig med ud i for mit vedkommende ret ukendt farvand på den anden side af Just Another Day. Vi skal i den tur ud på skaterampen med en rekvisit, som jeg ikke havde set som vigtig, før jeg oplevede den her i weekenden.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
20: For at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for

Just another day på Pop FM, bare endnu en onsdag eftermiddag. Men det er dejligt at have dig med. Mit navn er Freja. Lad mig lige tage dig med hjem til mit lokale kvarter, hvor der er indtil flere steder, hvor man som skater kan udleve sine drømme, tricks og... Jeg har ikke flere ord. Som du kan høre, så er jeg ikke den helt store skater, men jeg er stor fan af, at man kan skate de steder, der er dertil indrettet. Til gengæld så overraskede det mig ret meget at se, hvor ansvarsbevidst og hvor respektfuld man egentlig kan opføre sig som skater. Jeg taler om en situation her for nylig, hvor jeg så nogen med en kost i hånden stå og feje en rampe. Noget, som jeg aldrig havde forestillet mig, var hverken nødvendigt eller noget, nogen gjorde. Men på den anden side, jo, hvis man har en rampe under en masse løvefald, så kan jeg da godt se, det kan godt komme i karambolage med sådan et hjul eller fire, hvis det lige kommer ind det forkerte sted. Jeg synes, det var så fint og igen respektfuldt, at man kunne se den lokale café, der ligesom havde kosten stående netop til det her. Ja, egentlig bare sige skud, hvis det er det, man stadig gør på skatefro, til den person, der lige sørger for, at der er rent til sig selv og til dem, der står og skater, går og skater, ruller og skater samtidig med dem. Synes jeg bare god stil.

0: En perfekt tilføjelse til denne trykkende fornemmelse af regn, Phil Collins. Og NDR til dig, at fik du på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Giv stille og roligt tøjlerne videre. Det er lille Lars, der står på den anden side klokken to, klar til at give dig en altiders eftermiddagsunderholdning. Selvfølgelig også med billetter til Vi Festival, som er dagens stop på Pop FM's sommertur. Glem ikke det. Lyt med på den anden side. Fra jer hen, så tror jeg lige, jeg bliver i den der tryggende, tordenværsagtige, en lille smule creepy stemning. Vi skal have Michael Jackson på besøg med Thriller, inden du får et nyhedsoverblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok.
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
17: Den lyse side. En podcast.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Velkommen i 3F.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Top start med Anna og Henrik.
5: Yep, vi er klar igen i morgen.
6: Jeg kan ikke høre på det mere.
7: Arh, Sebastian, du skal bruge 4 timer sammen med os.
5: Der er godt humør og musik, du kender.
7: Og 3 præmier, du kan vinde.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Et digitalt værktøj udviklet af forskere fra Københavns Universitet kan hjælpe børn og unge bedre gennem deres forældres skilsmisse. Det viser et nyt studie lavet sammen med danske kommuner og Familieretshuset. Værktøjet det hjælper børn med at forstå deres følelser og håndtere konflikter i hverdagen gennem videoer og øvelser tilpasset deres alder. Studiet det viser, at børnene efter bare få måneder havde færre følelsesmæssige problemer, bedre sociale relationer og generelt højere trivsel. Samtidig så blev konflikterne i familierne reduceret. Flere danske kommuner har allerede taget løsningen i brug. USA har kun én rød linje, og det er hensynet til sig selv. Det siger USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, til mediet Samitsiak. Udmeldingen kommer efter, at han blev spurgt, om han respekterer Grønlands krav om suverænitet. Og til det svarede han, der er kun én linje for os, og den er rød, hvid og blå. Jeff Landry henviser blandt andet til, at USA ønsker at åbne baser i Grønland for at etablere en bedre sikkerhed. Og det sker, selvom Grønland har sagt, at landets suverænitet skal respekteres. Den norske højesteret afviser for tredje gang Marius Borg Højbys ønske om at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke. Den norske kronprinsessesøn har tidligere fået afslag både i byretten og lagmandsretten, og højesteret forkaster nu også hans anke, det skriver TV2 Norge. Højby er tiltalt for 40 forhold og havde ønsket at afsone resten af sin varetægtsfængsling i et hus, hvor kronprinsparet bor. Ifølge TV2 Norge så har han blandt andet begrundet ønsket med, at fængslingen er psykisk belastende og at han har begrænset kontakt med andre mennesker. Der falder dom i sagen i midten af juni. Zoologisk Have i København er en del af den første fælles europæiske overvågning af vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Projektet bliver sat i gang i dag på FN's Internationale Dag for Bier og skal undersøge, hvordan vilde bestøvere trives i blandt andet byområder. Det oplyser haven i en pressemeddelelse. Frem til september så skal forskere registrere insekter på faste ruter i zoologiske haver i 7 europæiske lande. Ifølge Zoologisk Have i København så skal projektet give ny viden om biodiversitet og om, hvordan zoologiske haver kan hjælpe troede insektarter.
3: Vejret på Pop FM.
4: Det er lidt gråt og skyde. Der kommer også spredte byer i eftermiddag, dog mulighed for lidt sol. Temperatur lige nu 12-16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender.
6: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
4: Jeg går af og til forbi en pasfotoautomat i Wavecenter i Greve. Jeg tager godt våge den påstand, at den ikke har været i brug i år. Og møntmanden, der skal komme og tømme den, må blive skuffet gang på gang. Og velkommen til onsdagens program.

Så der er YouTube på vej med One. På vores Pop FM sommertur skal vi i dag til Vi-festivalen i Odsherred. Det vender vi tilbage til, og det er jo altså, når jeg giver signal her i radioen, at du skal ringe ind og vinde to billetter til den populære festival. Kommer der noget uhyggelig musik i baggrunden? For denne tur rundt i landet med Pop FM sommertur bringer jo også vores lyttere rundt til nogle af de små sjove steder i landet, som kan hedde noget sjovt. Bor du i en by med et skægt navn, spørger vi på Pop FM's Facebook, og der minder Gitte Buxbommer om et lille udklip fra en lokalavis. Fra en lokalavis i Ringsted, som en tidligere kollega og god ven tog med på arbejdet en dag. Gitte er nemlig opvokset i byen Kværkeby, og det er ikke fordi vi kværker folk, men det hedder den nu. Og rigtig god dag, skriver Gitte. Og der havde min gode gamle ven Dennis et lille udklip med fra lokalavisen, hvor der stod: mand med motorsav søges i Kværkeby. Og så bliver det altså ikke meget mere drabligt, selvom den mand med motorsaven så nok skulle hjælpe med at fælde nogle træer, eller hvad det nu måtte være. Men på papiret, der løb det nærmest koldt ned af ryggen på en. Tak for den, Gitte, og tak for at minde mig om Kværkeby lidt uden for Ringsted. Bor du i en by med et sjovt navn, vil du dele det med os, så skriv på Pop FM's Facebook i kommentarsporet. Kværkeby. Vi skal have Bonnie Tyler snart med Holding Out for a Hero. Lidt senere i denne time kan du vinde popkoppen i det musikalske vennespil. Lige nu, der er der U2 og One.

U2 med One. Bonnie Tyler klar på Poppy 5 om et øjeblik med Holding Out for a Hero. I en retssal i København i dag, der foregår der en lidt usædvanlig sag. Det er en angiveligt kendt dansk sangerinde på omkring de 40, beskyttet af navneforbud, som er anklaget for vold mod sin samlever. Og det er der jo ikke noget sjov i overhovedet. Det, der er lidt specielt ved sagen, det er, at der også er angiveligt en anklage om, at vedkommende har slået sin samlever med en guitar i hovedet. Og det er jo normalt noget, vi kun oplever i tegnefilmen, men her er det altså så angiveligt foregået i virkeligheden. Der kan blive afsagt om senere i dag. Her kommer en lille liste over dem, som det i hvert fald ikke er. Trille døde for 10 år siden, og også over 40. Så det er ikke hende. Trille var også meget frem, når hun sang sine nogle gange samfundskritiske sange, men lige frem og ty til at slå nogen med sin berømte guitar. Det gjorde hun ikke. Det er heller ikke Susie fra Susie og Leo, selvom hun har temperament, passer ikke på sin allemang. Tina Dickow vil også være lidt mærkeligt, og passer heller ikke rent aldersmæssigt. Og så kan vi samtidig også udelukke Hilde Haik, som blev 80 i går. Hun spiller ikke guitar, og det vil Hilde heller aldrig kunne finde på at fyre guitar ned over hovedet på Kjeld. Så de er ude af ligningen, og så må vi se,

0: De seneste meldinger, der er kommet fra hospitalet i Portugal, hvor Bonnie Tyler altså stadig er indlagt, det er, at hun er i en skidt stand, men hun er stabil. Og lægerne på hospitalet i Faro siger, at de er ret så overbeviste om, at hun kommer til at komme sig fuldstændig. Det er i hvert fald godt nyt omkring Bonnie Tyler, 74 år. Om lidt, så er det en popkop, vi spiller om, og det er i det musikalske vendespil Pophuskespillet. Jeg spiller små brudstykker og store pop FM hits, og så er der en sang, der er der to gange, og det er der, du skal råbe nu, når den kommer. Så har du altså vundet den ikoniske præmie, som har levet i mange år her på Pop FM efterhånden. Termokoppen, der både kan holde varmt og koldt. Har du lyst til at spille med, så ring nu på 70 220 900. Vi spiller efter Inner Circle og Sweat, som er på om lidt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender. I've been

0: der kan lyde lidt af sommer. Inner Circle og Sweats og la la la la long. På Pop FM.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og så byder jeg velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem er med på telefonen?
2: Goddag, Lars. Du taler med Jesper.
0: Hej, Jesper. Velkommen.
2: Med min dejlige bonusdatter, Julia.
0: Ja, ja, ja. Nu skal vi have sikret, at Julia den kop.
2: Ja, det skal vi. Det er en ting, der er helt sikkert. Den vil hun meget gerne have.
0: Skal vi have fingre i, og hunden gør i baggrunden, og alle er begejstrede. Jesper, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Vi kaster os ud i det.

0: er rigtigt, Jesper.
1: Den var der nu.
0: Ja, den er der.
1: Den var der.
0: Elton John, den er hjemme, du. Der er en popkop til Julia. Tillykke.
1: Ej. Hvad? Hun er så glad, Lars, så det er simpelthen så dejligt.
0: Hvorfor synes en pige på 12 år, at popkoppen er spændende, Jesper?
1: Jamen, det er... Ja, jeg kan ikke rigtig svare for Julia, men...
2: Jeg kan drikke te i den.
1: Ja.
0: Så kan hun drikke te i den. Det er godt. Tillykke med den, Julia. Og håber, at du får noget god myntete, eller hvad du bedst kan lide, i koppen. Og så kan den holde den varm. Jamen altså, stort tillykke. Dagen er reddet, Jesper. Og have en fin dag, og tak fordi I var med.
1: Det var så lidt, Lars. Hej, hej.

0: været The Final Countdown. Vi kigger indenfor på Pop FM's sommertur om et øjeblik, hvor turen i dag går til Vi-festivalen i Odsherred. Det man måske ikke altid tænker over, når man er på festival, det er, at der ligger måneder, nogle gange et helt års arbejde bag festivalen, når man bare står og nyder det og synger med på De Vilde Kaniner, eller hvad man nu gør. Jeg er sikker på, at der også er nedtælling til festivalen i Vi, som har et ekstremt langt hegn. Det er 12 km langt rundt om hele festivalpladsen, og det er fordi, at de har nogle ret så store campingområder. Ellers er det begrænset med overnatningsmuligheder i området, medmindre man er så heldig, at man ejer et sommerhus, eller kender nogen, der har. Om lidt så tjekker vi ind for hos Vi og taler med Ole. Jeg kan godt afsløre, at hvis man er glad for stegt flæsk, så skal man nok skrue ned på radioen om et øjeblik, ellers så kommer ens tænder til at løbe i vand. Husk, du kan vinde 2 billetter, når signalet går her i radioen. Hør mere efter Ricky Martin og Livin' La Vida Loca, der er på vej.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder gennem mig igen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: brager der ud af med Ricky Martin. Living la vida loca.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Og der er heldigvis rigtig mange turdatoer på kalenderen endnu. Vi er kun lige halvvejs. 23 festivaler i dette års program, og vi kommer hele turen rundt i dag. På strækningen op mod det berømte færgeleje i Sjællands Odde, der kører man igennem den lille hyggelige by Vi, som en gang om året er vendt fuldstændig på hovedet. Det vælter ind med mennesker i det ellers rimelig fredelige sommerhusområde. 8. til 11. juli går det løs med Vi Festival, når du har mulighed for at vinde to billetter. Der venter ikke bare et godt musikprogram, som sædvanligt, men også kulinariske oplevelser. Hvis der er noget, jeg pjatter med, særligt på en festival, hvor der kan ryge en fadøl eller to ned i løbet af en dag, så er det sådan noget god gammeldags kromad. Det kan man også klare, fortæller Ole fra Vi Festivalen.
2: Så har vi sådan en rigtig hyggelig gammeldags restauration, der hedder Kolonihavehuset, hvor de laver stegt flæsk med persillesovs. Og de laver så meget stegt flæsk med persillesovs, at de steger 2,5 tons flæsk.
3: Det
2: er festivalen.
3: Der bliver taget fra.
4: Ja.
2: Og ikke nok med det, så står de faktisk og laver opbagt sovs til det hele.
4: Og så nyde af det fede musikprogram, og så lige i hjertet af os her der.
2: Ja, lige præcis.
0: Der er noget både for ørerne og for ganen, og jeg ved, at Henrik og Anna fra Topstart, der sammen med Freja tager afsted til Vi for at sende derfra her på Pop FM, de allerede glæder sig til den stegte flæsk ud over alt den gode musik. Du kan få samme oplevelse, hvis du vinder billetterne. Det er bare om at lytte efter.
2: Så har vi sådan en rigtig hyggelig gammeldag.
1: Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: uden reklamer, der er i spil. Vi skal gætte en kendt sangerinde, som lige nu er aktuel i en helt ny Netflix-dokumentar. Hæng på og gæt med og se, om du kan regne den ud og måske endda vinde præmien. Første ledtråd er på vej efter blandt andet Over My Shoulder fra Maya Canada Mechanics, hedder de. De spiller om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3

0: og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
8: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
8: Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
8: Hele

0: fra Mike and the Mechanics. Jeg er helt glad i morges, da jeg hoppede over på vores søsterstation Flow. Spillede i den her. Arcade Fire. En fantastisk popsang. Og Everything Now på Flow. Dit musikalske alternativ. Du finder den på DAB Plus og på den helt nye opdaterede Rayo-app, så kan du dykke ned i de alternative univers. Kører sådan en sang i radioen, som man så sjældent hører mere efterhånden, så får man altså bare et smil, der går fra det ene øre til det andet. Find den på Flow. Der er Shubidua på vej med Krig og Fred, og så første ledetråd i Kend din popsanger lige straks. Nu skal vi have nyhederne på med Julie. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Flere uddannelsesinstitutioner i Køge er blevet evakueret efter en bombetrussel tidligere i dag. Det gælder blandt andet Handelsskolen ZBC og andre skoler på uddannelsesområdet Campus Køge. Midt- og Vestjyllands Politi gennemsøger lige nu området med sprængstofhunde, mens ammunitionsrydningstjenesten også er til stede. Flere elever fik afbrudt deres eksamener og blev sendt hjem. Politiet har endnu ikke fundet noget mistænkeligt, og personen bag truslen er stadig ukendt. EU er nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer. Det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale, for aftalen er en del af en større handelsaftale fra sidste sommer. Den kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen skriver på det sociale medie X, at EU nu snart vil opfylde sin del af aftalen. Svenskerne kan måske snart købe vin og øl om søndagen. Det næststørste parti i Sverige, Sverigesdemokraterne, vil nemlig give den statslige alkoholkæde Systembolaget lov til at holde søndagsåbent, hvis partiet kommer i regering efter valget til september. I dag der holder butikkerne nemlig lukket om søndagen for at begrænse adgangen til alkohol. Danmarks bedste unge håndværker er nu udtaget til VM i faglighed næste år. Det er 15 unge, der skal repræsentere Danmark ved World Skills i Shanghai i fag som murarbejde, kokkefag, hotelreception og autolakering. Ifølge Skills Danmark så venter der nu måneders intensiv træning frem mod konkurrencen i september næste år.
1: Vejret på Pop FM.
0: Ja, det er noget gråt. Skyde med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, som kan være med torden. Eftermiddagen giver mulighed for at se solen på udvalgte steder. Vi får ikke at vide hvor, men så skal du bare være heldig, hvis du er der. Temperaturer mellem 12 og 16 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM,
5: der er plus
4: og i Rayo-appen.
0: Og hvis du kører i elbil og savner lidt spænding i hverdagen, så prøv at køre den helt ned på 1%, bare for at se, om du kan stole på, at den stadig kan køre. Min kat, jeg har prøvet, og noget lidt spændende ved

0: prøver at putte lidt farver på her på Pop FM. Shubidua og Krig og Fred.
1: Det her er Kend din popsanger.
0: Og vi skal i dag gætte en sangerinde, der er aktuel i en ny dokumentarserie på Netflix, så vi spiller om din mulighed for at lytte til Pop FM i et halvt år, uden at høre reklamerne. Det er kun musik, springer reklamerne over. Og samtidig har du også nøglen til et stort arkiv, et rent skatkammer af podcasts og ekstra stationer. Ledtråd 1 er, at hun har været ramt af kræft både i 2005 og nu igen i 2021, og det fortæller hun ærligt om i den nye Netflix-dokumentar, der netop er kommet, og som bærer hendes fornavn. Så er spørgsmålet, hvem er jeg på jagt efter i dag? Du kan give et bud nu på 70 220 900. Og så tager vi ledetråd nummer 2 efter Toto og Rosanna på Pop FM.

0: skrevet om skuespillerinden Rosanna Arquette, som flere i bandet, uden at vi begynder at gå i nærmere detaljer, kender. Eller gjorde. Sukker dog Paul Young med Sensuna Donna Without a Woman. Lige straks, jeg er på jagt efter en sangerinde. I kendte din popsanger i dag. Hun er aktuel i en ny Netflix-serie, hvor hun blandt andet fortæller, at hun har været ramt af kræft igen i 2021. Det var hun også i 2005. Men har det altså godt efter forholdene. Så skal vi bare finde ud af, hvem er der taler om. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Freddy.
0: Dag Freddy, velkommen.
1: Tak.
0: Kom med et gæt.
1: Jamen, du har noget af et stykke at gøre det hele, men det der med kræft, det der, jeg tænker, det kan være Kylie Minogue.
0: Gå med Kylie Minogue og se, hvor vi ender, Freddy. Og ja. Så siger jeg tak, fordi du ringede ind, og god dag til dig.
1: Ja, lige måde, tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lars. Det er Thomas.
0: Dag, Thomas, og velkommen til.
2: Dags.
0: Hvem gætter du på?
2: Jamen, jeg ved, det er Kylie Minogue.
0: Du ved det lige frem.
2: Jamen, jeg har lige siddet i metroen og læst, at hun er blevet ramt af kræft igen i 21. Så jeg har lige læst det.
0: Men det er jo nogle gange det, der sker. Lad os da se, om det så er Kylie, Thomas, afsløringen.
2: Nej, jeg er super ked af at ødelægge quizzen.
0: Det skal der ikke være. Lad os se, om du får ret, Thomas.
2: Ja, okay.
0: Det er godt, at du er oplyst, og tak for dit bud.
2: Jamen, cool, og god aften.
0: Ja, i lige måde. Hej.
2: Hej du.
0: Aften. Det kan være, Thomas sidder i metroen i Tokyo. Der er den så 13 minutter over 10 om aftenen. Altså ikke hvilken metro, han sad i. Ledtråd 2. Tilbage i 90'erne var der en absurd teori om, at hun var Rick Astley. Hvor stemmen så bare var kørt op i pitch. Sådan så, at Rick Astleys stemme altså nu lød som en pige, og det skulle så være hende. Det er en relativt syg tanke, og der er ikke noget hold i den. Men der var der trods alt nogen, der forsøgt at overbevise nogen om det. Hvem er det, jeg leder efter, der er gættet på Kylie Minogue indtil videre? Hvem vil du gætte på? Ring dit bud ind nu på 70 220 900, mens vi får Sukkoto og Paul Young.

0: Ja, de må have mødt hinanden et eller andet sted, siden de fandt ud af, at vi skal da prøve at synge en sang sammen, sikkert på en festival eller en tv-optræden et eller andet sted. Så går du over Paul Young dengang på Sensona Donna.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Tak fordi du lytter med i dag. Jeg leder efter en sangerinde, der er aktuel i en ny Netflix-dokumentar. Den har hendes fornavn som titel. Der fortæller hun, at hun igen i 2021, for hun prøvede det også i 2005, er ramt af brystkræft. Men hun har det efter omstændighederne godt. Tilbage i 90'erne var der en vanvittig teori om, at hun var Rick Astley, hvor man bare havde speedet hans stemme op. Det er en skør idé. Kommer de næste bud på. Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Carsten Thomsen.
0: Dag Carsten, og velkommen ombord.
2: Tak skal du have.
0: Hvem tror du, det er?
2: Jeg kommer med på Kylie Minogue.
0: Vi skriver Kylie op en gang mere, og så ser vi, om du har ret der, Carsten. Tak for budet, og have en hyggelig dag.
2: Og tak for, at du kunne komme.
0: Ja, velbekomme, Carsten. Hej igen.
2: Hej.
0: Vi springer ind i bilen hos Johnny. Hej Johnny, og velkommen til.
3: Tak for det.
0: Hvem vil du gætte på?
3: Kylie Minogue.
0: Også så dig. Jamen, så må vi jo snart se, om det så kunne være hende. Vi har en afsløring på vej, Johnny, så hæng endelig på, og en god dag til jer.
3: Ja, i lige måde. Ha' det godt, ikke?
0: Ja, hej, hej. Tredje sidste ledtråd. Hun har en søster, der ligner hende en hel del, men de er nu ikke tvillinger, for hun er 3 år ældre end sin lille søster. Hvem kan det være, der er tale om i dag?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: De sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900, der er gættet på Kylie Minogue indtil videre. Lad os se, om de sidste gæt går i samme retning, eller vi måske hører nogle helt nye navne inden afsløringen, der er på vej. Hæng på!
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. for lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
0: Jeps, vi er klar igen i morgen.
18: Jeg kan ikke høre på det mere.
19: Ah, vissevasse. Du skal bruge 4 timer sammen med os.
0: Der er godt humør og musik, du kender.
19: Og 3 præmier, du kan vinde.
17: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM. And you can dance. For inspiration.

Jeg kan huske, at den var ny. Og jeg var på sommerferietur oppe i Melby. Sammen med mine venner Lasse og Jakob. Og der hørte vi den hele tiden. Der var den ny. Det er over 40 år siden. Madonna og Into the Groove. Der er Charles og Eddie om lidt med Would I Lie to You. Jeg leder efter en popsanger inde i dag, der er aktuel i en ny Netflix-serie i hendes eget fornavn. Og der fortæller hun blandt andet, at hun igen i 2021 har været ramt af kræft, som hun også havde det i 2005, hvor hun blev behandlet for brystkræft. Hun har det godt efter omstændighederne. I 90'erne var der en vanvittig idé om, at hun var ikke eksisterende som en rigtig kunstner, men var bare Rick Astley's stemme, der var kørt op i pitch, som det hedder, så det lød som en kvinde. En vanvittig idé, som heller ikke har gang på jord. Så har hun en søster, der ligner hende en hel del, men de er nu ikke tvillinger, for hun er 3 år ældre end sin lille søster. Der er gættet på Kylie Minogue. Og om et øjeblik, så skal jeg så afsløre, om det så kunne være Kylie Minogue, eller måske en helt anden. Og det er efter Charles og Eddie.

0: Would I Lie to You?
1: Lige nu kan din popsanger.
0: Hvor der i dag er gættet på Kylie Minogue hele vejen igennem. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt. Og har vundet.
2: Det er Thomas.
0: Goddag, Thomas. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej, Lille Lars.
0: Velkommen tilbage til programmet.
2: Jamen, tusind tak.
0: Der har været en del bud på Kylie Minogue, og du fortalte jo, at du simpelthen sad i metroen og læste nyheden, som jo er mange nyhedstjenester i dag, om netop den her Netflix-dokumentar. Så den er god nok. Det er Kylie Minogue.
2: Ej, jeg sad godt nok ikke i Tokyo.
0: Ej, men det var mere, fordi du sagde, at jeg måtte have en god aften, og der var klokken lidt over tre.
2: Ja, men det var, fordi jeg lige havde været netto, og så sagde hun til mig, god aften. Jeg sad også og grinede mig selv bagefter, at jeg sangede til dig.
0: Det er ikke fast. Åbenbart.
2: Ja. Det ved jeg ikke.
0: Jeg har en ven, der hedder Lars Herlov. Han var den sidste, der var vært på lykkehjulet, inden de ligesom genoplevede det senere. Og der blev det sådan en joke, at vi siger, at det var manden, der dræbte lykkehjulet. Og der kan jeg så sige om dig, Thomas, det var dig, der dræbte quizzen i dag. Fordi
2: jeg sagde det jo selv, så jeg er super ked af det.
0: Ja,
2: det er og så er jeg jo glad nok for at have vundet. Vi får noget
0: sjov ud af det, Thomas. Og du har vundet et prøveabonnement, et Brio Premium prøveabonnement, så du kan høre os i et halvt år uden reklame. Så god fornøjelse.
2: Jamen, tusind tak for det.
0: Så vil jeg ønske dig en god aften.
2: Og i lige måde. Jeg bukker nej, og bukker nej.
0: Ja, det er godt, Thomas.
2: Aften, så nej også.
0: Hej du.
2: Ja, og i lige måde. Hej.

0: Jeg mener, at Discofils version hed, jeg skulle gå i Sluggy. Den fik de ikke lov at udgive. Hverken for Kylies hold eller undertøjsfabrikanten. Nu er jeg til spillet live. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky på Pop FM.
1: Pop FM sommertur er i gang. Sommertur.
0: Og præmien for at være årets søn må der helt klart gå til Gustav fra Frederikssund, der i går vandt billetter til Nibe-festivalen.
2: Det er fantastisk. Jeg hørte, at der på plakaten var noget DAD.
0: Ja, det er der.
2: Jeg har vundet den for min mor og hendes søster. De er kæmpe fan.
0: Og det er god stil. Og selvom det er efter mors dag, så er det der er bestemt noget, der giver point, at Gustav sender sin mor og moster afsted til Nibe-festivalen for at høre blandt andet DAD. I dag er det billetter til Vi-festivalen. Lige så snart du hører signalet gå på radioen, så er det altså om at være først at ringe ind, så vinder du de to par to billetter. Der er Kenny Loggins om lidt med Footloose. Og så stod jeg i morges i supermarkedet og kiggede på Hubba Bubba tyggegummi. Det kan man stadig købe. Jeg tænkte, det er et mærkeligt navn. Det bliver mærkeligere end det, for der er nemlig en grund til, at det hedder sådan. Den tager vi om et øjeblik.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Hej, Janne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Kom til kæmpe billiard event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og så skal vi jo altså til Vi-festivalen i dag. Den populære festival i sommerhusområdet. Det er en rigtig sommerferiefestival lige midt i det hele. 8. til 11. juli, og de har et brand godt program også i år. Spørgsmålet er, hvad skal med? Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Taler med Lars.
1: Dag Lars, og velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Du har vundet 2 billetter til Vi-festivalen, Lars.
2: Det er sgu da fantastisk.
1: Ja, så hvis du ikke har sommerferieplaner lige der, så skal du altså afsted.
2: Vi er da glæde mig til.
1: Ja, det er jo altså alt lige fra Birthe Kjær til Ude af Kontrol, og ind imellem der, altså blandt andre Ronan Keating og Rasmus Seebach og Parker og Benjamin Hav. De er der alle sammen.
2: Det bliver for fedt.
1: Og Tobias Dybvad kommer, og sand og sjov, hvis man er til noget comedy midt imellem alt musikken.
2: Ja, det er bestemt.
1: Skal du også huske at gå ned og spise stegt flæsk på den gode gamle krog?
2: Ja, det hørte jeg fra en succes.
1: Ja. Det tror jeg, det er, og der er vist rigeligt af det. Lars, fra Pop FM sommertur og Vi-festivalen, vil vi sige rigtig god tur til dig og god fornøjelse.
2: Jamen, tak skal du have.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
1: Og næste vinderchance, eller

0: Stort tillykke til Lars fra næste uge, der vandt billetter til din festival. Og så kører vi jo en tur mere allerede i morgen med Pop FM sommertur. Det er jo klokken 7.30, at Anna og Henrik i Topstart afslører, hvor vi skal hen og få en snak med en repræsentant fra festivalen. Og så er det morgen eftermiddag hos mig, at du altså kan vinde billetterne. I næste time, der skal vi have en popklaring-historie, hedder det. Og det handler i dag om, at jeg også behersker et sprog, som nok de færreste taler. Jeg kan det ikke til perfektion, men jeg kan gøre mig forståelig, og jeg kan tale det, om man så må sige, til husbehov. Og det er der en grund til. Du kan gå ind og tjekke historien allerede nu på vores Insta-story på pop5.dk, og ellers så kan du lytte med i radioen efter 4 og gætte med, og se om du kan regne ud, om historien er sand eller falsk. Det er efter blandt andet Starship og We Build the City, som er her om lidt.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Det er det samme priskaldskab. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

City. Og der har jo altså været nogen engang, som har stået oppe i Nordjylland, Jørgen Kommune, nær Sindal, og har tænkt, hvad skal vi kalde det? Det er den lille landsby. Lad os da kalde den for Hørmested. Bor du i en by med et sjovt navn, Charlotte? Ravnstrup har skrevet, jeg er født og opvokset i en lille by i Nordjylland, der hedder Hørmested. Intet skægt over navnet. Det vil jeg nu nok mene, der er. Men ren og skær stolthed, siger Charlotte. Og nej, der lugter ikke mere end andre steder i landet. Hørmested. Jeg har været i Sindal, men jeg er desværre gået glip af Hørmested. Kommer jeg på de kanter, Charlotte, så lover jeg. I hvert fald bare for at tage et billede, hvor jeg står foran byskiltet. Og det bliver med ren og skær stolthed, også for mit vedkommende. Backstreet Boys med As Long As You Love Me og dagens popklaring-historie, hvor jeg altså fortæller, at jeg behersker, i hvert fald sådan til husbehov,

0: et lidt usædvanligt sprog, som de færreste taler, og det er der en ganske særlig grund til, at jeg kan. Spørgsmålet er bare, om det er en røverhistorie, eller det passer og er en del af virkeligheden. Det finder vi ud af lige i starten af næste time. Historien kommer efter Backstreet Boys, så nu skal vi have nyheder på. Klokken den er 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. 47 overlevende og pårørende efter brandkatastrofen på Scandinavian Star taber nu deres sag mod Søfartsstyrelsen. Retten i Næstved frifinder nemlig staten og slår fast, at styrelsen ikke havde pligt til at kontrollere færgen, før den blev sat ind på ruten mellem Oslo og Frederikshavn i 1990. 159 mennesker mistede livet i branden. De overlevende og pårørende vil nu anke dommen til landsretten. Det oplyser en af sagsøgerne, som selv overlevede katastrofen. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, kommer nu med en markant melding under sit besøg på øen. Til mediet Samitsiak, der siger han, at USA kun har én rød linje, nemlig den røde, hvide og blå farve i det amerikanske flag. Udtalelsen den falder efter, at Grønland gentagne gange har slået fast, at landets suverænitet ikke må overskrides. Jeff Landry siger samtidig, at USA ønsker at styrke sin sikkerhedstilstedeværelse i Grønland med flere baser. Besøget det sker i en tid lige nu, hvor forholdet mellem USA, Grønland og Danmark er anspændt efter Donald Trumps gentagne udtalelse om at overtage Grønland. Ulvebestanden i Danmark vokser mindre end forventet. En ny opgørelse fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum viser, at der nu er 49 ulve i Danmark. Det er kun 7 flere end sidste år. En af forskerne bag rapporten mistænker derfor, at ulovlig jagt kan være en del af forklaringen. Ifølge seniorforsker Kent Olsen, så tyder overvågningen også på, at nogle ulve forsvinder på mistænkelig vis. Pinsen, som vi står lige om hjørnet til, kan give trafik med lange køer på vejene de kommende dage. Vejdirektoratet forventer ekstra tæt trafik, især fredag eftermiddag, hvor mange af os kører fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Risikoen for kø er størst mellem kl. 14 og 18 på blandt andet Vestmotorvejen, den fynske motorvej og rute 21 mod Sjællands Odde. Også på mandag ventes der tæt trafik, når mange vender hjem igen.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Skyde med regn fra sydvest, spredte byer og enkelt tordenbrag kan der også komme. I løbet af eftermiddagen kigger solen også lidt frem på udvalgte steder, og lige nu er temperaturen mellem 12 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM,
5: der er plus
4: og i Rayo-appen.
0: Jeg har i overvis været efter dem, der siger, min moster kommer fra Vejle A. Og ikke bare moster kommer fra Vejle, men det er så åbenbart en almindelig taleform vestpå. Undskyld, jeg kommenterer det ikke igen. Og velkommen til programmet. Kommer der Backstreet Boys. De kommer fra USA. Med As Long As You Love Me. Lige nu på Pop FM.

0: Long As You Love Me. Tillykke til Lars fra Næstved, der vandt billetter til Vi Festivalen lidt tidligere på programmet, og vi kører videre på Pop FM sommertur allerede i morgen. Det er Anna og Henrik, der som sædvanlig afslører, hvor skal vi hen, du? Og det er i morgen tidlig, når klokken den er 7.30. Billetter hos mig i morgen eftermiddag.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi ud og rejse i dagens Popklaring-historie. I de sidste knap 10 år, vil jeg tro, der har jeg haft sådan en lille sidebeskæftigelse hos Nyhavn Rejse, som er kendt for at lave sådan nogle skræddersyede ture, ofte med guides, og for mit vedkommende Kina, som jeg i længere tid sådan har læst op på. Så jeg er typisk afsted med en gruppe på en 15-16 danske turister, og tager lidt rundt i landet, og jeg forklarer lidt om historien og kulturen. Og i den forbindelse, efter en del ture og mind research og træning, så kan jeg sige lidt på kinesisk. Jeg kan gøre mig forståelig og tale det lokale sprog, i hvert fald i nogle sammenhænge. Wo xiao sai lasi, det betyder, jeg hedder Lille Lars, og det er jo så et sted at starte. Og så morer de så lidt over det der med Lille. Så må jeg forklare det. Det er ikke altid, det lige lykkes på kinesisk, for det bliver sådan en lille smule komplekst. Jeg kan lidt. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Det kan du så gøre op med dig selv på vores Insta-story popfm.dk, hvor du kan stemme sandt eller falsk på min påstand om, at jeg taler lidt kinesisk og altså er rejseleder nogle uger om året sammen med nogle små danske grupper. Vi kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre efter blandt andet news.

0: allerede onsdag eftermiddag, og pinsen nærmer sig. Så går det helt amok på fredag, og så viser den en lykkerus. Friday, I'm in love with The Cure.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg et par uger om året arbejder for Nyhavn Rejser, kendt for deres specielle skræddersyede rejser, grupperejser, oftest med en guide, er i Kina? Og derfor så kan jeg tale lidt kinesisk. Jeg taler ikke flydende, men jeg kan godt sådan nogle enkelte ting, som kan være godt at have brug for. Som eksempelvis, hvor shang jeg i bilipio? Det er næsten rigtigt. Jeg vil gerne bede om en kold bajer. Eller jeg vil gerne bede om en øl. Hvor shang jeg i bio? Mm-hmm. Spørgsmålet er, om det passer. 41% siger ja. 59% siger nej. Det kan du ikke. Det skal vi så have løftet sløret for om et øjeblik, hvor jeg skal afsløre, om jeg taler kinesisk til husbehov, som man siger. Du kan gå ind, for den ligger og tipper lidt. 4159. Du kan stemme sandt eller falsk på vores Insta-story pop5.dk. Og så ser jeg, om historien passer. Eller det ser du, eller hører nærmere. Efter Roxette og Listen to Your Heart. Den kommer om lidt.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt. og slid stærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
23: For at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
23: Hele sommeren.
18: Her på Pop FM.
0: Pop FM. Nu med jordskæld. Mærker du det også? Og jeg har hørt fra nogen, der er noget længere væk end her, hvor jeg er. Der rystede det hele, det gjorde det også her.

0: Hold da op, så rystede det hele. Jeg kan huske, jeg har prøvet det i mine teenageår en gang, hvor jeg undrede mig over, at døren ind til spisestuen hjemme hos mine forældre, den sådan klirrede, der var glas i den. Jamen, hvad var det? Og det var om natten. Jeg troede bare, det var et eller andet her i huset. Jeg tænkte, okay, hvem var det, der tabte noget tungt på gulvet? Men det hele rystede, og jeg har hørt fra folk, der bor altså langt væk herfra, som altså også har bemærket det. Ja, håber alle er okay. Det er lidt specielt. Det er sjældent, det sker.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi til et sted, hvor det så sker ret ofte. I Kina. I dagens historie fortæller jeg, at jeg jo laver guidede ture for Nyhavn Rejser, hvor jeg tager afsted et par uger med grupper danskere, typisk på en 15-16 stykker. Og fordi jeg har gjort det en del gange, så kan jeg lidt kinesisk. Lad mig sige det sådan her. Det er ikke nemt at lære, men jeg kan nogle sådan simple ting, som at sige, hvad jeg hedder, og opstille en øl og sådan nogle ting. Spørgsmålet er bare, om det passer. Du hørte mig jo tale for et øjeblik siden, hvis du lyttede med. Og går vi ind og kigger på stemmerne, så er den altså på, at 41% tror på historien, mens at 59 tænker, at det er, det er noget pjat, og det er en løgnhistorie. Og det er en kæmpe løgn. Men jeg kender en, der gør det, faktisk. Min ven Kenneth, som laver det populære radioprogram Musikquiz, over hos dem, som man siger i Matador over på den anden side af gaden. Han gør det, og han kan rent faktisk tale kinesisk, og det har vi haft meget skæg ud af. Så jeg havde lige lånt Kenneths identitet et øjeblik. Det passer ikke. Jeg kan ikke et ord kinesisk, og selv da jeg for lidt siden hakkede mig igennem, at jeg gerne ville bestille en kold bajer, så har jeg allerede nu glemt, hvordan man siger det. Så det er ikke noget, jeg kan anvende til noget som helst. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution med Kiss. Folk render rundt på gangene. Ah, der var jordskæld. Epicenteret omkring Solrød. Og jeg kunne altså mærke det her. Hvad er der til Solrød herfra? Der er 30 km, tror jeg. Det er alligevel et stykke. Hvor langt væk kan vi komme? Altså, giv lige et ring. Epicenter omkring Solrød. 70 220 900. Kunne du mærke rystelserne? Hvor er du henne? Så kan vi jo prøve at se, hvor langt bølgerne ligesom er gået ud. For det var en mærkværdig følelse. Jeg troede, at der var nogen, der var væltet ude på gangen, eller nogen, der havde tabt noget, eller et eller andet. Og det bare var her i bygningen. Det viste sig jo så, at det var slet ikke tilfældet overhovedet. Kunne du mærke rystelserne? Hvor er du henne? Lad os høre fra dig på 70 220 900. Vi tager Susanne med nu. Hej Susanne, hvor er du henne? Susanne? Vi prøver igen. Nå. Vi snupper Inge med her. Hej Inge, velkommen til programmet.
2: Ja, hej.
1: Hej du.
2: Ved du hvad, jeg troede sgu, at der var faldet noget ned her.
1: Ja, eller det var Godzilla. Så var det,
2: jamen, altså,
1: det er jo det sidste, vi mangler nu.
2: Chok.
1: Ja, hold da op. Hvor er du henne, Inge?
2: I Greve.
1: Ja, du er så ikke langt fra Solrød. Du er jo tæt på epicenteret, simpelthen.
2: Ja, det er jeg.
1: Hold da fest. Det var godt, der ikke er sket noget, men det er godt at høre fra dig, Inge.
2: Ja, det er godt.
1: Tak, fordi du ringede.
2: Ja, velbekomme.
1: Hej.
2: Hej.
1: Jeg hopper over til Morten, som sikkert sidder i bussen. Hej Morten, velkommen.
3: Dag, lille Lars. Jeg sidder ikke i bussen, jeg sidder derhjemme. Ja,
1: hvor er hjemme henne, Morten?
3: Det er på Tingvej ude på Amager.
1: Ja, det er et stykke fra Solrød. Hvad skete der?
3: Jeg troede faktisk, det var en eksplosion, men vores vitrineskaber hjemme, de rystede, og værsten, de rystede derinde.
1: Hold da kæft. Ja, det er ikke, har du prøvet det? Har du oplevet det før?
3: Altså, jeg husker svagt lidt, det der var i 2008, ni stykker op i Nordsøen en gang, hvor man kigger lidt efter revnet bagefter, men altså, det her, sådan, det var mere voldsomt.
1: Champagneglassene står endnu, Morten. Og tak,
3: de står
1: fordi,
3: endnu.
1: Tak, fordi
3: de
1: du ringede.
3: Velkommen, det er godt.
1: Hej. Vi prøver at se, om vi kan få Susanne med. Hej Susanne, velkommen til programmet. Der er ikke så...
4: Jeg vil bare sige, vi kunne også mærke rystelserne.
1: Ja, hvor er I henne, Susanne?
4: I Bjergskoven.
1: Ja, okay, det er alligevel et stykke nede fra Solrød. Og nu bevæger vi os længere og længere ud i ringene. Hvordan mærkede I dem?
4: Altså, vi bor i sådan et hus, hvor der er fire lejligheder.
1: Ja.
4: Og der kunne man mærke det sådan... Altså, jeg har to drenge på 15 år, de kunne godt også mærke, at der var det. Hvad var det?
1: Ja, man bliver lidt overrasket, for det er jo ikke det, vi er jo ikke vant til. Men altså, indtil videre hører vi jo i hvert fald ikke om, at der er sket nogen større skader. Men det er mere det der, at det er en underlig følelse.
4: Det er en meget underlig følelse. Vi har godt nok en overbo, som tramper ret meget, når hun går hen over gulvet, men vi vil ikke så meget.
1: Hun tramper ikke over 4,2 på Richterskalaen. Det håber jeg ikke.
4: Nej, dog.
1: Susanne,
4: nej, dog.
1: Tak fordi du ringede ind, og godt at høre, at alle er i god behold.
4: Ja, tak. Du har god dag.
1: Ja, lige måde.

0: Aerosmith med Crazy. På Pop FM med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg var inde i et lokalt supermarked i morges, og oppe i kassen, der stod jeg og kiggede på Hubba Bubba tyggummi og tænkte, det kan man stadig få. Det er et spøjst navn, og det bliver mere mærkeligt om et øjeblik, så skal man høre, hvordan det har fået det navn, som tyggegummi-fabrikanten Wrigley altså så tog op. Det går mange, mange år tilbage, og det er en lidt mærkelig historie. Den får vi lige efter Rock Casino og All My Love, og så er der dobbelt op på Wham i Happy Hour lige efter.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
15: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
0: Jeps, vi er klar igen i morgen.
18: Jeg kan ikke høre på det mere.
19: Ah, Vissebasse, du skal bruge 4 timer sammen med os.
0: Der er godt humør og musik, du kender.
19: Og 3 præmier, du kan vinde.

0: Rock Casino, All My Love. Kan du lide Wham? Så er du det rigtige sted for. Om et øjeblik, der er der to i træk i Happy Hour. Vi starter med Club Tropicana lige om lidt.
1: Pop FM.
0: Hubba Bubba. Jeg kan huske, da tyggegummiet kom, da jeg var barn. Det var vildt. De her store, firkantede stykker. Det var nærmest, som om man spiste en stykke tyggegummi på størrelse med en mursten. Nu overdriver jeg også en lille smule, fordi de er relativt store. Du kan stadig købe dem. Navnet, det er lidt spøjst, hvordan det er opstået. Vi skal helt tilbage til 2. verdenskrig, hvor der står, at amerikanske soldater brugte udtrykket, når de blev begejstret. Der skal man så forestille sig, at nogle amerikanske tropper lige har skudt ind. Hopper bopper, har de så stået og sagt. Det lyder helt skørt. Så har Wrigley's, det er altså tykkegummifabrikanten, så altså taget navnet og udviklet Hubba Bubba Hopper Bopper tykkegummiet. Men det er altså stammet tilbage fra amerikansk militær, når de var begejstrede og mødte anerkendelse. Jeg ved ikke fra hvem. Hopper Bopper. Hopper Hopper Hopper Hopper Hopper Hopper Bopper. Ved du det? Nu er der Happy Hour. Og nu til noget lidt andet. Happy Hour. Dobbelt op. Det er Wham, og det er Bad Boys.

0: Jeg havde en skolekammerat, som hed Martine, hvis jeg husker det rigtigt. Hun var kæmpe Wham-fan og gik med en ghettoblaster i hånden på skolen. Det var meget autentisk. Vi er tilbage i 80'erne her. Og der blev hun ved med at spole tilbage, så vi hele tiden hørte starten af Bad Boys. Woo-hoo! Kunne man så høre. Woo-hoo! Ned gennem gangene på skolen, så hvis vi Martine er. Dobbelt op på Wham, og det var Club Tropicana før det. Vi er her endnu. Men der er jo rigtig mange, som melder ind omkring de rystelser, som vi mærkede her omkring 3:30. Hæftigt. Epicenteret skulle være omkring Solrød. Men jeg har også både talt med folk fra Amager og Bjergårdsgård, som siger, at det hele hoppede og dansede. Følg med i nyhederne. De kommer snart, så kan vi høre mere om den situation. Phil Collins inden da med Something Happened on the Way to Heaven. Apropos.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker.
7: og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
23: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, Eko

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: monster, der ramte os her for cirka en halv time siden. Efter det er Dexys Midnight Runners, og så skal vi på Pop FM's Facebook, hvor du i dag kan skrive, hvis du kommer fra en by med et sjovt navn. Og meget tæt på IKEA ude i Tostrup, der ligger der en by med et mystisk navn. Og der kommer Tina Bergmann fra. Vi tjekker ind der om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Et jordskælv har for få øjeblikke siden ramt dele af Sjælland og skabt bekymring flere steder i hovedstadsområdet. Borgere har meldt om kraftige rystelser omkring 4:15, og både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns Vestegns politi bekræfter, at de har fået mange henvendelser. Ifølge det europæiske seismologiske center, så er der tale om et jordskælv med en styrke på 3,9 med epicenter ved Solrød Strand syd for København. Rystelserne er blandt andet blevet bemærket helt op til Sjællands Odde. Hovedstadens beredskab oplyser også, at der foreløbig ikke er meldinger om tilskadekomne, mens GEUS lige nu undersøger hændelsen nærmere. Stor bededag ser ikke ud til at vende tilbage lige foreløbig. Ifølge Ekstrabladet, så står der nemlig intet om at genindføre helligdagen i det politiske papir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet som grundlag for en ny mulig VLAG-regering. Det er

0: ellers noget, som både Liberal Alliance og de konservative tidligere har lovet vælgerne. Så sent som under valgkampen, der sagde begge partier, at de ønskede Stor Bededag tilbage som helligdag. Venstre var til gengæld med til at afskaffe dagen tilbage i 2023. P-vagter i hovedstadsområdet bliver lige nu udstyret med kropskameraer. Kameraerne skal bruges for at øge sikkerheden for vagterne og dokumentere eventuelle konflikter korrekt. Det oplyser parkeringsselskabet Avantpark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet så kommer kameraerne ikke til at optage hele tiden, men kun i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Selskabet håber samtidig, at kameraerne kan være med til at forebygge ubehagelige episoder. Der er kommet markant flere nedsættende ord om kvinder i det danske sprog end om mænd. Det viser en gennemgang fra Dansk Sprognævn, som DR skriver om. Derfor så har rapperen Per Vers nu været med til at finde på nye skældsord om mænd, som ikke handler om seksualitet eller manglende mandighed. Blandt forslagene så er ordene kæbeklon, træningstaber og æggestokkeløs. Ifølge Per Vers så handler det især om at sætte fokus på, hvordan sproget former vores syn på køn og roller.
1: Været på Pop FM.
2: Ja, ikke noget om jordskælvet her, men indtil videre det, der ligesom kommer fra oven. Første omgang, skydevejr med regn fra sydvest, spredte byer, som også kan give tordenbyger. Mulighed for et lille kig til solen og temperatur lige nu mellem 12 og 16 grader. Jordskælvet skulle angiveligt være 4,2 på Richterskalaen.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Programmet præsenterer sig guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Lige fra Dexys Midnight Runners, der er Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Om et øjeblik hørte fra Morten her lidt tidligere, som heldigvis kunne fortælle, at champagneglasene i vitrineskabet ude på Amager var intakte, men havde godt nok hoppet og danset som mus om en varm grød inde i skabet under jordskælvet her ved 90-tiden. Vi følger op på historierne og ser, hvor vi kan blive klogere på. Der går nok lige lidt endnu. Nu smutter vi lige et smut til Sengeløse, som altid også har været et morsomt navn for en by. Jeg kan huske, jeg synes, det var sjovt, min farmor boede i Vanløse. Men Tina Bergmann er en af de mange, som bor i Sengeløse, en lille by, som ligger ganske tæt på IKEA i Tostrup. Bor du i en by med et skægt navn, så lad os da endelig høre om det. Lidt ligesom Leila Pedersen, som bor i Sort Hat Muleby. Det er også et spøjsnavn. Har de røget sig en ordentlig cigar deroppe i byrådet, da de fandt ud af, hvad den skulle hedde? Der er nok en længere historie til det. Bor du i en by med et skægt navn, eller kender du nogen, der gør, så del det med os på Pop-FM's Facebook, inden at vi laver Facebook om til at handle om jordskælvet, og hvor du var henne, og hvor meget du kunne mærke. Epicenter omkring Solrød, angiveligt ca. 4,2 på Richterskalaen, men der er rigtig mange, der har kun

0: Sleeping Satellites. Det var Lars fra Næstved, der vandt billetter til Vi-festivalen i Pop FM's sommertur i dag. Og udover et stærkt musikprogram, så har de også et lidt, lad os kalde det utraditionelt, tilbud til festivalgængere med noget, som i hvert fald helt sikkert er et hit, men som kræver en del arbejde. Hør, hvad det er, Lars får med oven i hatten efter The Bangles' Manic Monday og Moonlight Shadow, der også er på vej.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gennem mig igen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Vi er godt humør og musik, du kender.
12: Pop FM.

0: Manic Monday med The Bangles, så var det Moonlight Shadow med Mike Oldfield. Jeg hedder Lille Lars, håber alle er i god behold, og ikke for mange er blevet forskrækket oven på rystelserne her ved halv femtiden. Med nyhederne og få de seneste opdateringer. Vi har vores næste gang, når klokken den bliver 18. Der er Simply Red om lidt med Stars.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Det var Lars fra Næstved, der garanteret også har kunnet mærke rystelserne fra epicentret omkring Solrød, som vandt billetterne til Pop FM's sommertur i dag til V-festivalen. Du har vundet 2 billetter til V-festivalen, Lars.
2: Det skulle sgu da fantastisk.
0: Ja, så hvis du ikke har sommerferieplaner lige der, så skal du altså afsted.
2: Det vil jeg da glæde mig til.
0: Så skal du også huske at gå ned og spise stegt flæsk på den gode gamle krog.
2: Ja, det hørte jeg fra en succes.
0: Ja. Lars fra Pop FM sommertur og V-festivalen, vil vi sige rigtig god tur til dig og god fornøjelse.
2: Jamen, tak skal du have.
0: Det var jo Ole, som i morges i Topstart fortalte om den gode gammeldags kro, hvor der altså blev lavet altså tonsvis af stegt flæsk og opbagt sovs, altså helt fra bunden, og det er i hvert fald et hit blandt festivalgængerne. Det tror jeg, at de fleste kan skrive under på, efter man måske har fået en fadøl eller to, så ryger sådan noget stegt flæsk med hjemmelavet sovs altså rigtig godt ned. God tur til Lars med følge. I morgen tidlig 7.30 afslører vi, hvor den næste destination er på Pop FM's sommertur. Det er Topstart med

0: Running in the Family på Pop FM med godt humør og musik, du kender. For en times tid siden, der talte jeg med Morten, en af de trofaste lytter af programmet her, og han sad hjemme på Tingvej på Amager og troede, at altså, taget faldt ned over hovedet på ham. Faktisk så troede Morten faktisk, det var noget helt andet end et jordskæld. Lad os lige høre, hvad Morten sagde. Efter Tom Cochran og Life is a Highway, som er på vej.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
7: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
8: Det kan jeg godt forstå.
6: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
9: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
6: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
10: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
11: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
6: Tænd for topstart om morgenen.
10: Og hør, hvor turen går hen.
7: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
6: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
8: Velkommen til programmet.
9: Tusind tak.
6: Vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
7: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
6: Få godt humør og musik, du kender.
7: Super.

0: Cochran med Life is a Highway. Tøsedrengene lige straks med Sig du kan lide mig.
1: Pop FM.
0: Så prøvede vi altså også det her i... I nyere tid at opleve et jordskælv. De fleste kan huske et omkring 2008, mener jeg det er, og jeg kan huske helt tilbage i 80'erne i mine teenageår også har prøvet det en nat, hvor døren ind til soveværelset hos mine forældre altså simpelthen klirrede, fordi at der var glas i døren. Går man ind og kigger på et kort, så er jordskælvet altså bekræftet af myndighederne, og det er noget, man har kunnet mærke på det meste af Sjælland. Næsten faktisk helt over til Trelleborg, der har det rystet godt. Helt op til Hillerød i den ene ende, og så næsten helt ned til Lolland Falster i den anden ende, med et epicenter omkring Solrød. Jeg talte med Morten, en trofast lytter på programmet her, som sad i sit hjem på Amager. Og jeg spurgte Morten, hvordan han havde oplevet det.
2: Jamen, jeg troede faktisk, det var en eksplosion, men vores vitrineskaber hjemme, de rystede, og glasene, de rystede derinde.
0: Har du prøvet det? Har du oplevet det før?
2: Altså, jeg husker svært lidt det, der var i 2008, ja, stykker op, ja, i Nordsøen en gang, hvor man kigger lidt efter revnet bagefter, men altså, det her var mere voldsomt.
0: Champagneglassene står endnu, Morten. Og tak,
2: de står
0: fordi,
2: endnu.
0: Tak, fordi du ringede.
2: Velkommen, det er godt.
0: Hej. Hej. Morten, der altså normalt kører bus, men havde fri, da det hele hoppede og dansede omkring ham. Går man ind på de forskellige nyhedstjenester, så kan man altså læse det, man i hvert fald ved indtil videre om jordskælvet. Beredskabet melder ud, at man skal altså stoppe med at ringe, for man er ved at lægge det hele deres system ned. Indtil videre, så er der ikke altså fare på færdsen, som vi i hvert fald ved det indtil videre.

0: Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Tænk, så er det allerede torsdag i morgen og lille fredag inden pinsen. Og endnu en chance for at komme med på Pop FM's sommertur. En ny festival er på banen igen i morgen, efter vi altså havde vi i dag. Jeg kan nå at få Bryan Adams med Somebody, inden at vi skal runde af. Og de seneste nyheder og seneste nyt om jordskælvet presser sig på med Julia. Det her, når klokken den bliver 18.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. 4 varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: Jeps, vi er klar igen i morgen.
6: Jeg kan ikke høre på det mere.
7: Vissebasse, du skal bruge 4 timer sammen med os.
5: Der er godt humør og musik, du kender.
7: Og 3 præmier, du kan vinde.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Bryan Adams på Pop FM med Somebody. Jeg hedder Lille Lars. Lad os høre os ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. Skal være de sidste nyheder på for denne eftermiddag på Pop FM, og det seneste om jordskælvet, Julia, er klar. God torsdag aften på forhånd, for i dag er det onsdag, og vi høres ved i morgen torsdag. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Et jordskælv har for få øjeblikke siden ramt dele af Sjælland og skabt bekymring flere steder i hovedstadsområdet. Borgere har meldt om kraftige rystelser omkring 4:15, og både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns Vestegns politi bekræfter, at de har fået mange henvendelser. Ifølge det europæiske seismologiske center, så er der tale om et jordskælv med en styrke på 3,9 med epicenter ved Solrød Strand syd for København. Rystelserne er blandt andet blevet bemærket helt op til Sjællands Odde. Hovedstadens beredskab oplyser også, at der foreløbig ikke er meldinger om tilskadekomne, mens GEUS lige nu undersøger hændelsen nærmere. Store bededag ser ikke ud til at vende tilbage lige foreløbig. Ifølge Ekstrabladet så står der nemlig intet om at genindføre helligdagen i det politiske papir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet som grundlag for en ny mulig VLAG-regering. Det er ellers noget, som både Liberal Alliance og de konservative tidligere har lovet vælgerne. Så sent som under valgkampen, der sagde begge partier, at de ønskede store bededag tilbage som helligdag. Venstre var til gengæld med til at afskaffe dagen tilbage i 2023. P-vagter i hovedstadsområdet bliver lige nu udstyret med kropskameraer. Kameraerne skal bruges for at øge sikkerheden for vagterne og dokumentere eventuelle konflikter korrekt. Det oplyser parkeringsselskabet Avantpark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet så kommer kameraerne ikke til at optage hele tiden, men kun i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Selskabet håber samtidig, at kameraerne

0: Rande kan være med til at forebygge ubehagelige episoder. Der er kommet markant flere nedsættende ord om kvinder i det danske sprog end om mænd. Det viser en gennemgang fra Dansk Sprognævn, som DR skriver om. Derfor så har rapperen Per Vers nu været med til at finde på nye skældsord om mænd, som ikke handler om seksualitet eller manglende mandighed. Blandt forslagene så er ordene kæbeklon, træningstaber og æggestokkeløs. Ifølge Per Vers så handler det især om at sætte fokus på, hvordan sproget former vores syn på køn og roller.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM. De synger kom, kom, kom,
1: kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til Kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Sjølstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fixet.
15: Day. Kom til festlig fødselsdag.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos B365.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Top FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: For godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
1: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
4: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
2: Jeps, vi er klar igen i morgen.
3: Okay, jeg kan
4: ikke
3: høre på det mere.
4: Ah, Vissebasse, du skal bruge 4 timer sammen med os.
2: Der er godt humør og musik, du kender.
4: Og 3 præmier, du kan vinde.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Sjølstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Hvad mener vi med?
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larm

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan du godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: Få godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.
15: Hele sommer.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Top start med Anna og Henrik.
2: Jeps, vi er klar igen i morgen.
3: Jeg kan ikke høre på det mere.
4: Arh, vissevasse. Du skal bruge 4 timer sammen med os.
2: Der er godt humør og musik, du kender.
4: Og 3 præmier, du kan vinde.
1: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM. Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Erhverv.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
21: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
21: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: Få godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
21: Hele sommeren
17: her på Pop FM.

0: FM. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.

0: Hør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
10: Jeps, vi er klar igen i morgen.
11: Jeg kan ikke
12: holde ud
11: at høre på det mere.
12: Arh, vi er Sebastian. Du skal bruge 4 timer sammen med os.
10: Der er godt humør og musik, du kender.
12: Og 3 præmier, du kan vinde.

0: godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Pop FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan du godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
17: Velkommen til programmet.
14: Tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: For godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.

mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: Jeps, vi er klar igen i morgen.
18: Jeg kan ikke høre på det mere.
19: Arh, vissebasse, du skal bruge 4 timer sammen med os.
17: Der er godt humør og musik, du kender.
19: Og 3 præmier, du kan vinde.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Jakob FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: For godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender.
15: Pop FM.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødsel. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Woo!

0: FM.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommer.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Har du stadig 1000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.